0: as mørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
1: Lørdag 7. november klokken 14 inviterer Thon Hotell Høyers til afternoon tea med kongehusekspert Tove Tålesen. Tove har 10 års erfaring fra det kongelige hoff og byr på kongelige historier, skikk og bruk, og selvfølgelig te og scones. En ettermiddag utenom det vanlige, med et lite innblikk I livet bak slottets vegger. Velkommen til afternoon tea med Tove Tålesen, lørdag 7. november klokken 14 på Thon Hotell Høyers. PS, fra klokken 11.00 har vi også en bryllupsmesse med brudeshow.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Velkommen til Superdager på Hovengasenteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
4: Lørdag 17. og søndag 18. oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden I Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930-23-779, eller Tina på 405-51-203, eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked I Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte.
5: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
6: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
7: Elskling,
8: ja?
7: Hva gjør vi med alt rota?
8: Du, jeg har en plan.
7: Ikke si flere esker.
8: Nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
7: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
9: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
10: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.

0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
0: Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
3: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Gi trøng.
4: Gi trøng.
3: I bensindrive.
4: I bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke begge inn på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud i butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
7: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.

Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten.

0: lørdag hos Vårs på PP-senteret.
1: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 i oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua i Porsgrunn og Bøleveien i Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
6: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
7: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
4: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
5: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33 44 10 27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
6: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.
7: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
8: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
9: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
10: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg det Golden Oldies. Der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud i butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
6: Langrenningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. og lørdag 17. oktober i Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen i Bamble Handelspark.
7: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
8: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
10: Lørdag 7. november klokken 14 inviterer Thon Hotel Høyers til afternoon tea med kongehusekspert Tove Tålesen. Tove har 10 års erfaring fra det kongelige hoff og byr på kongelige historier, skikk og bruk, og selvfølgelig te og scones. En ettermiddag utenom det vanlige, med et lite innblikk i livet bak slottets vegger. Velkommen til Afternoon Tea med Tove Tålesen, lørdag 7. november klokken 14 på Thon Hotel Høyers. PS, fra klokken 11.00 har vi også en bryllupsmesse med brudeshow.
6: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
11: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Elskling?
2: Ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker?
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
4: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper. Bodø-Glimt og vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
5: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
6: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Gi trøng.
1: Gi trøng.
0: En bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Langrenningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. Og lørdag 17. Oktober i Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12. Og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix. Fri denne fredagen og lørdagen i Bamble Handelspark.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
3: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
5: Velkommen til Superdager på Hovengasenteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
6: Lørdag 7. november klokken 14 inviterer Thon Hotel Høyers til Afternoon Tea med kongehusekspert Tove Tålesen. Tove har 10 års erfaring fra det kongelige hoff og byr på kongelige historier, skikk og bruk og selvfølgelig te og scones. En ettermiddag utenom det vanlige med et lite innblikk I livet bak slottets vegger. Velkommen til Afternoon Tea med Tove Tålesen lørdag 7. november klokken 14 på Thon Hotel Høyers. PS, fra klokken 11.00 har vi også en bryllupsmesse med brudershow.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
7: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
8: Bestiller container hos...
7: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
9: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
10: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.

0: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: PP-senteret pluss lørdager lik gjenbrukslørdag. Hos Vårs på Vestsida det stort gjenbruksmarked hver lørdag fra 11 til 4. Kanskje du finner en kjole, en bok, en leke, en lampe eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen bruktkupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
9: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
10: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
9: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
11: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
12: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Den første

0: svarte vanskelig telefonen. Den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. Oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
3: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud i butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
4: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
9: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900.
10: Mercedes Vito. Finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
9: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
11: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
12: Torsdag 15. Oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
13: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
14: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
13: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
15: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.

0: 13. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barnteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
4: Lørdag 7. november klokken 14 inviterer Thon Hotel Høyers til afternoon tea med kongehusekspert Tove Tålesen. Tove har 10 års erfaring fra det kongelige hoff og byr på kongelige historier, skikk og bruk, og selvfølgelig te og scones. En ettermiddag utenom det vanlige, med et lite innblikk I livet bak slottets vegger. Velkommen til afternoon tea med Tove Tålesen, lørdag 7. november klokken 14 på Thon Hotel Høyers. PS, fra klokken 11.00 har vi også en bryllupsmesse med brudershow. Elskling,
5: ja?
4: Hva gjør vi med alt rota?
5: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker.
5: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
6: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
7: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
8: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
7: Da du vel 100% klar for neste sesong?
8: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
7: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
9: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
10: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
5: Har du behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak, I tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verksteinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 I rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. Oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Statelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915 67 432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner I Tangvallveien rett ved E18 I Bamle.
6: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. Oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
7: Torsdag 15. Oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. Oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
8: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
9: Bestill I container hos...
8: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.

0: Riktig god torsdagsmorgen. Klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. En av dem fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre behandles for lettere skader. Politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser. Donald Trumps ferske pressetalsperson Katie Zachariah hevder at hun advokat uten å være registrert noen steder I USA.
2: Under sin første pressebriefing I det hvite hus på tirsdag ble Zachariah spurt om hvilken delstat hun hadde tatt advokateksamen I. Da jeg flyttet til Kina, svarte hun da. Kinesisk lov krever I midlertid at advokater kinesiske statsborgere, noe Zachariah ikke Dette handler om tillit til offentlige tjenestepersoner, det sier jusprofessor René Nick Jefferson.
1: Reporter André Ødeby. Bodø-Glimt gjorde nok en Champions League-bragd da de slo Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra I går. Trener Kjetil Knudsen godt fornøyd med eget lag.
3: Andre omgang synes jeg vi startet helt formidabelt. Veldig god start. Vi kommer til store sjanser og skårer. Jeg synes ikke det noe å si på at det Glimt som til slutt drar hjem med 3 poeng.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

5 minutter over 6 torsdags morgen American Girls sang Harry Styles her på Radio Grenland. Riktig god morgen, jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Så får vi jo håpe at det blir en relativt hyggelig torsdag da, nå som vi på en måte har startet på nedover bakken inn mot helgen. Du skal få musikk fra Savage Garden her nå. Dette I Want You.

Choosing Texas fra Ella Langley på Radio Grenland 12 og et halvt forbi 6. En 8-9 grader nå på morgenkvisten. Det gråvær, og det skal det fortsette utover dagen og været også, men det blir enda litt varmere da med en 14-15 grader som høyeste temperatur. Det blir oppholdsvær I dag. I morgen så det meldt en del regn, og så kommer det ganske så mye bra vær fra lørdag av og videre utover.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag, og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Gi trøng.
2: Gi trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din, eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
5: Elskling,
6: ja?
5: Hva gjør vi med alt rota?
6: Du, jeg har en plan.
5: Ikke si flere esker.
6: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
5: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
7: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
8: Morgenshowet

Melodien av Sam Fender. Sammen betyr det sangen som heter Rain Me In her på Radio Grønland og morgenshowet. Denne 15. oktober, halvveis I oktober måned allerede. Da vi vel strengt tatt også halvveis I høsten. For ja, etter november så det jo desember, og da det vinter. Årets 288. Dag I dag. Vi I uke 42, og så det 77 dager igjen av året. Vi kan gratulere både Hedvig og Hedda med navnedagen I dag, og så dagen I dag også 5 minutter kortere enn gårsdagen. Sola står ikke opp før 07.56, og så går den ned I kveld 18.09. I won't leave you lonely, synger Shania Twain.

0: Shania Twain her på Radio Grenland. Riktig god morgen. Klokka 6:30 og du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. En av dem fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre behandles for lettere skader. Politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser. Donald Trumps ferske pressetalsperson Katie Zachariah hevder at hun advokat uten å være registrert noen steder I USA.
2: Under sin første pressebriefing I det hvite hus på tirsdag ble Zachariah spurt om hvilken delstat hun hadde tatt advokateksamen I. Da jeg flyttet til Kina, svarte hun da. Kinesisk lov krever I midlertid at advokater kinesiske statsborgere, noe Zachariah ikke Dette handler om tillit til offentlige tjenestepersoner, det sier jusprofessor René Nick Jefferson.
1: Reporter André Ødeby. Bodø-Glimt gjorde nok en Champions League-brag da de slo Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra I går. Trener Kjetil Knudsen godt fornøyd med eget lag.
3: Andre omgang synes jeg vi startet helt formidabelt. Veldig god start. Vi kommer til store sjanser og skårer. Jeg synes ikke det noe å si på at det Glimt som til slutt drar hjem med 3 poeng.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: En 8-9 grader nå på morgenkvisten. Det gråvær, og det skal det fortsette utover dagen og været også, men det blir enda litt varmere da med en 14-15 grader som høyeste temperatur. Det blir oppholdsvær I dag. I morgen så det meldt en del regn, og så kommer det ganske så mye bra vær fra lørdag av og videre utover.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
5: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Ja, det har blitt torsdag 15. oktober, og klokka har passert 6:30 med et par minutter.

0: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Velkommen til Superdager på Hovengasenteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Kygo og Save My Love her på Radio Grenland 11 minutter etter halv syv torsdags morgen. Det 15. oktober I dag, og det datoen Napoleon kom til Sankt Helena, der britene holdt ham til han døde I 1821, og datoen eller året var 1815. I 1820 ble Florence Nightingale født. Hun ble jo kjent for innsatsen sin under Krimkrigen og døde I 1910. Friedrich Nietzsche, den tyske filosofen, ble født på dagens dato I 1844, døde I 1900. Mata Hari, den nederlandske danserinnen som forførte menn og generaler under Første verdenskrig, ble skutt som spion I Frankrike I 1917 på dagens dato. Filmen Diktatoren av Charlie Chaplin hadde premiere I 1940. Morten Abel ble født I 1962. I 1973 dannet Trygve Bratteli ny Arbeiderparti-regjering etter Korvald-regjeringens fall, og Leger uten grenser ble tildelt Nobels fredspris I 1999.

Turner med filmmusik. Året var 1995, det var tidlig på året også I 1995 husker jeg at det var premiere på den nye James Bond-filmen, den første med Pierce Brosnan I hovedrollen Golden Eye. Den gangen og for en film, det var den beste med Pierce Brosnan I alle fall. Klokka nærmer seg 7 og litt nyheter som du skal få etter Tame Impala.

0: Gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Yeah. Dette morgenshowet.
6: Våkn opp til godt humør hver dag.
5: God morgen.

0: Broken Strings fra James Morrison på Radio Grenland. Riktig god morgen, torsdag 15. oktober. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. En person pågrepet etter at to personer ble knivstukket I Sandefjord I natt. En av dem fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang, mens den andre behandles for lettere skader. Politiet utelukker ikke ytterligere pågripelser. President Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland på et valgmøte I Arizona I går, la han skylden på fake news.
2: You know, they took a lot of heat from the fake news back there. They said, what a terrible way to talk about Greenland. This is terrible. Remember, they thought I was going to send my military out to attack Greenland. I wasn't.
1: I Mexico har dødstallet etter det tropiske uværet Rachel nå steget til 8. Fortsatt to personer savnet, og både hæren og marinen fortsetter letingen, opplyser meksikanske myndigheter. Bodø-Glimt gjorde nok en Champions League-bragd da de slo Borussia Dortmund 1-0 på Aspmyra I går. Trener Kjetil Knudsen godt fornøyd med eget lag.
3: Andre omgang synes jeg vi startet helt formidabelt. Veldig god start. Jeg synes ikke det noe å si på at det Glimt som til slutt... Dra hjem med 3 poeng.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Ordførerne I Grenland reagerte etter at Porsgrunns Dagblad ikke fikk adgang til et TV-aksjonsarrangement ved Googles datacenter på Gromstul I Skien. Porsgrunns ordfører Jannicke Andreassen kalte utestengelsen uakseptabel og varslet at arrangementet kunne bli flyttet. Nå har Google bestemt at ringedugnaden I stedet skal arrangeres på restaurant Pazzo I Skien sentrum. Og politiet stoppet en personbil I stasjonsveien I Bø for kontroll I går kveld. Føreren av bilen var en mindreårig gutt I midten av tenårene. Det betyr at han ikke gammel nok til å ha lappen. Gutten anmeldes og får førekortet på sin egen moped beslaglagt. Guttens foresatte varslet.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: For jeg trøster deg med at vi flere som har vært I den situasjonen der kjørte bil uten lappen før man var gammel nok og ble tatt for det. Det ble dyrt den gangen I alle fall. Vi skal kikke litt på dagens trafikksituasjon og ikke utbrodere gamle synder så veldig mye mer. Det ser I alle fall greit ut ute på veiene våre hvor ja, ting flyter greit nå I morgentimene, I hvert fall foreløpig ingen meldinger om noe spesielt å se opp for. Når det gjelder flytrafikken på Torp, så alt I grønt I dag. Det betyr at alt I rute, og jammen, så ser det ut til at det skjer også på jernbanen. I alle fall så går det tog på Bratsbergbanen, og det ikke verst bare det. Det buss for tog på deler av strekningen av Vestfoldbanen, men fra stasjonen så går det til tida, ser det ut til hos Vy I dag. Så det deilig at det ikke sånn bikkekaldt ute når vi våkner. Det ligger på en 10-12 grader nå de fleste steder. Og så det overskyet oppholdsvær, og det skal det fortsette å være resten av dagen I dag også. Kan være temperaturen stiger helt opp til 15 grader. Det var jo meldt mye regnvær I morgen, I går I alle fall. I dag så det ikke meldt regnvær, det meldt sol og 13 grader, og det Jeg tar heller det, altså, når som helst egentlig, så det passer jo fint spesielt på en fredag, og så det meldt en strålende flott helg med mye sol og en 10-11 grader.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
6: Morgenshowet!
0: Det 4:30 over 7 denne torsdag 15. oktober. Riktig god morgen. Håper du har sovet godt. Håper du klar for å gi løs på en ny dag. Dette summer.

0: Walker her på Radio Grenland og morgenshowet. Det klokka 8 minutter over 7 torsdag 15. oktober. Riktig god morgen. Håper du har sovet godt og klar for en ny dag. En ny høstdag, men en mild høstdag. Og en grå høstdag som det ser ut nå, men vi har mye fint høstvær I vente da, som vi hørte I værmeldingen nå for kun få strakser siden. Det mørkt ute, og det på tide å finne frem refleksen, og det jo noe som skal markeres spesielt I dag, for det refleksdagen I dag, og vi skal prate mer om det med Tor Egil Syvertsen I trygg trafikk litt senere I dag, og så må vi jo prate litt fotball også, for det gikk bra, både for Odd, og ikke minst også for Bodø Glimt I Champions League I går. Men aller først nå skal du få litt Sweet Love, det Espen Lind som
1: It's statistically a wonder that I ever found

0: finns en rollercoaster. Det Ronan Keating. Det her I morgenshowet på Radio Grenland, hvor klokka 16 over 7 torsdags morgen. Vi skal kikke på dagens aviseforsider. Og I telen I dag så det en som mener at for få politikere har vært ute I arbeidslivet. De økte dieselprisene spiser nærmest opp driftsmarginen entreprenørfirma Hegna og Lia har på sine kontrakter. Nå håper de å komme seg gjennom vinteren uten permitteringer. Det for mange politikere som ikke har vært ute I det virkelige arbeidslivet, mener maskinfører Ola Barik Mo, som avbildet I gravmaskinen sin på forsiden av telen I dag. Thea har avbildet et ungt par som rusler nede langs vannkanten ved bryggevannet I Skien på sin forside I dag. Fra 35 kvadratmeter til familiegård. Det en så bra deal, overskriften. Det en sommerflørt som ble til et samboerliv. Det luksus, smiler Anne Engan Haugen. Jerpenspilleren har solgt leiligheten på 35 kvadrat på Bjølsen I Oslo og flyttet inn på familiegården til Sean David Aarhus Risingård på Aarhus I Skien. Og I Varden så kan vi se at bransjen slår alarm, for med 28 frisør- og barbersalonger rundt og I Porsgrunn sentrum frykter bransjefolk overetablering. Siv Kikkut Tveiten og Sondre Wallmann mener manglende kompetansekrav og hard konkurranse truer både lønnsomheten, kvaliteten og frisørfagets status. Det hva avisen byr på torsdags morgen. Da får du nyte resten til morgenkaffen som vanlig.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
0: Så blir det litt frukt til frokost I dag også da. Anne Brun og Røyksopp har slått seg sammen. Eat the Fruit heter denne ukas godlåt.

0: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
4: Hei, hei.
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
4: Ja.
6: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: så deilig sang I uansett hvilken sammenheng du setter den I altså Sweet Harmony fra Beloved her på Radio Grenland I det klokka halv åtte torsdagsmorgen som betyr at vi skal kikke på de lokale nyhetene Ordførerne I Grenland reagerte etter at PD ikke fikk adgang til et TV-aksjonsarrangement ved Googles datacenter på Gromstul I Skien. Porsgrunnsordfører Jannicke Andreassen kalte utestengelsen uakseptabel og varslet at arrangementet kunne bli flyttet. Nå har Google bestemt at ringedugnaden I stedet skal arrangeres på restaurant Pazzo I Skien sentrum. Flere lyslenker I Porsgrunn sentrum har blitt ødelagt det siste året. Nå frykter bysjef Stine Ellingsberg I Porsgrunn min by at regningen for reparasjonene kan komme på 150 000 kroner eller mer. Jeg skjønner jo ikke vitsen, det rett og slett hærverk, sier hun til Varden. Forholdene anmeldt til politiet. Politiet stoppet en personbil I stasjonsveien I Bø for kontroll I går kveld. Føreren av bilen var en mindreårig gutt I midten av tenårene, noe som betyr at han ikke gammel nok til å ha lappen. Gutten anmeldes og får førekortet på sin egen moped beslaglagt, og guttens foreldre varslet. Etter konkursen I Motorforum Telemark har søsteravdelingen I Larvik fått en merkbar økning I kundehenvendelser. Kunder som har vært tilknyttet virksomheten I Skien har nå tatt kontakt med Larvik, sier administrerende direktør Lena Museus til TA. Motorforum Telemark gikk konkurs med rundt 18 millioner kroner I gjeld og 24 ansatte ble rammet. Og en gruppe beboere I Bø sentrum krever at Midt-Telemarks ordfører Siri Blikfeldt Dyrland får vurdert habiliteten sin I alle fremtidige saker som gjelder støy fra rånermiljøet. Bakgrunnen at ordføreren over flere år har hatt uformelle møter med bilmiljøet og offentlig uttrykt skepsis til veistenginger I sentrum, skriver Thea. Ordføreren har nå bedt KS-advokatene gjennomføre en ekstern habilitetsvurdering før saken skal behandles I kommunestyret 2. november.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ute på veiene så det flere som har våknet til nå og begynt å le på seg. I den grad går han å le på seg gjennom Skien sentrum for eksempel akkurat nå. Da. For nå står køen og bygger seg opp fra Duestien og nedover gjennom Haugenkryss og videre forbi Arkaden. Begynner å bli litt morgenkø også på Elstrømbrua. Lengre sydover så går det greit mellom byene akkurat nå, men Valmyrene innover mot Porsgrunn, så begynner morgentrafikken å bygge seg opp, eller så ser det ut til at ting går for det meste stort sett greit I øyeblikket. Alt I rute på Torp, og alt går så bra som det kan gå på jernbanen I dag. Det tog på Brassbergbanen, og ut fra stasjonen I Badesjen og Porsgrunn så ser det ut til at de forskjellige avgangene I rute, men det jo fortsatt lokførerstreik, og det arbeidet på Vestfoldbanen hvor det buss for tog på deler av strekningen. Det mildvær I dag, deilig å gå ut døra og kjenne at du ikke fryser ihjel med en gang du setter foten på utsiden. Vi har en 10-12 grader de fleste steder, skal opp I rundt 15 grader som høyeste I dag. Ellers så det en grå dag, oversiden oppholdsvær gjennom torsdagen frem til ut på, tidlig ettermiddag I morgen, da ser det ut til at skyene forsvinner. Og så blir det en fin fredag. Det blir ikke regnvær, sånn som først var meldt. Det blir sol og en nydelig start på en nydelig helg, for det skal være sol og blå himmel frem til midten av neste uke, som det ser ut nå.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Torsdags morgen, 5 minutter forbi halv åtte. Dette James Blunt.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. Oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
2: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din, eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
3: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg, når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: God morgen.

Dasha er ute og kjører Chevy denne torsdagsmorgen I det klokka nærmer seg kvart på åtte på det som også refleksdagen for hver tredje torsdag I oktober så markeres dagen over hele landet og målet da selvfølgelig å minne folk om å bruke refleks. Det 20. Gangen at dagen markeres av Trygg Trafikk og samarbeidspartnerne som da nøye på å påpeke at uten refleks du synlig først på 25-30 meters hold, men hvis du bruker refleks, så du synlig på hele 140 meters hold når bilen du møter bruker nærlys. Og det kan fort være forskjell på liv og død.

Deilig å tone dette her også fra Fleetwood Mac på Radio Grenland og sangen som heter Little Lies. I det klokka 8:08, og det trangt om plassen ute på veiene I Grenland. Det køer, stort sett det pleier å være køer på denne tida av døgnet, og jeg har egentlig ikke noe annen trøst til deg enn å si at det løser seg opp før eller siden. I mellomtida så får vi bruke minibarn da.

0: torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Har du behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble Lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak, i tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 i rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Stathelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915 67 432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner i Tangvallveien rett ved E18 i Bamle.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
4: Bestill i konteiner hos...
3: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
5: Velkommen til Superdager på Hovengasenteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud i butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
6: Ok, and now back to business.
7: Morgenshowet, Radio Grenland.

0: I Will Survive, sier Gloria Gaynor her på Radio Grenland. Klokka 8, riktig god morgen, torsdag 15. oktober.
1: Her VG-nyhetene. Personer som lekker opplysninger om amerikanske militæroperasjoner burde skytes, det sa president Donald Trump under et valgmøte I Arizona. En anonym kilde skal angivelig ha gitt journalister tidspunktet for amerikanske angrep mot iranske atomanlegg.
2: In the old days we used to shoot leakers, you know, when to me they're the scum of the earth. The leakers are the scum of the earth.
1: Donald Trumps ferske pressetalsperson Kate Zachariah hevder at hun advokat uten å være registrert noen steder I USA.
3: Under sin første pressebriefing I Det hvite hus på tirsdag ble Zachariah spurt hvilken delstat hun hadde tatt advokateksamen I. Da jeg flyttet til Kina, svarte hun da. Kinesisk lov krever I midlertid at advokater kinesiske statsborgere, noe Zachariah ikke Dette handler om tillit til offentlige tjenestepersoner, det sier jusprofessor René Nick Jefferson.
1: Reporter André Ødeby. To personer ble drept I et russisk luftangrep I Ukraina I natt. Angrepet skjedde I regionen Dnipropetrovsk, sørøst I landet, skriver guvernøren på Telegram. I Brasil leder senator Flavio Bolsonaro så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling før andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro får 46%, mens Lula får 44%. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Her hjemme hører vi at flere lyslenker I Porsgrunn sentrum har blitt ødelagt det siste året. Nå frykter bysjef Stine Ellingsberg I Porsgrunn min by at regningen for reparasjonene kan komme på 150 000 kroner eller mer. Jeg skjønner ikke vitsen, det rett og slett hærverk, sier hun til Varden. Forholdene anmeldt til politiet. Og en gruppe beboere I Bø sentrum krever at Midt-Telemarks ordfører Siri Blikkfeldt Dyrland får vurdert habiliteten sin I alle fremtidige saker som gjelder støy fra rånermiljøet. Bakgrunnen at ordføreren over flere år har hatt uformelle møter med bilmiljøet og offentlig uttrykt skepsis til veistengninger I sentrum, skriver Thea. Ordføreren har nå bedt KS-advokatene gjennomføre en ekstern habilitetsvurdering før saken skal behandles I kommunestyret 2. november.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det avtagende morgentrafikk over Elstrømbrua og Menstadbrua, men ned fra Geiteryggen og mot Moflata rundkjøringene så ser det ut til at det går særdeles sakte akkurat nå. Det gjør det også fra Haugenkrysset, eller egentlig strengt tatt fra Litorvet, og gjennom Haugenkrysset, forbi Arkaden og videre utover Klosterøya til Lyskrysset. Det sånn etter det, så løser det seg forholdsvis greit opp. Ikke så mye morgentrafikk over Vallemyrene I Porsgrunn I dag. Egentlig så ser det ut til å være en veldig rolig dag I Porsgrunn, og det jo veldig bra det. Fly og tog går stort sett som normalt med sine ting da som buss for tog og sånn på deler av Vestfoldbanen, men alt ser ut til å være I rute I det minste. Så det en mild dag I dag. Vi har en 12-13 grader nå de fleste plasser. Skal enda et par grader opp på gradestokken I løpet av dagen, men ikke så veldig mye mer enn det. Og så holder det seg grått, men med oppholdsvær utover dagen. Og opphold blir det ikke bare resten av dagen, resten av uka, faktisk langt ut I neste uke, som det ser ut I værkartet nå. Det blir egentlig ganske så bra fra litt sånn etter lunsj I morgen til langt ut I neste uke så det meldt sol og blå himmel.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
6: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

It will be all right, synger Dean Lewis her på Radio Grenland, og det en grei beskjed å ta med seg inn på en helt vanlig torsdag I midten av oktober måned. Det refleksdagen I dag, det skal vi prate litt mer om litt senere. Vi skal også prate fotball, men aller først så skal du få sporten. Det blir litt fotball her også for så vidt, men også håndball og litt andre ting etter

0: Jerpen sikret en viktig 29-27 seier mot tabellnabo Oppsal I Skienshallen I går kveld, og Victoria Odinokova Eilertsen var en av de store nøkkelspillerne. 18-åringen skåret 8 mål og ble kåret til hjemmelagets beste spiller. Seieren hadde ekstra betydning for Eilertsen, for da lagene møttes I fjor høst, pådro hun seg et brudd I leggbeinet og måtte forlate banen I tårer. Det har vært tøft, men jeg skulle jobbe meg tilbake. Tilbake, sier hun til Varden. Etter en jevn kamp var det Jerpen som tok kontrollen I sluttfasen, mye takket være innsatsen til den unge bakspilleren fra Porsgrunn. Kasper Andersen fortsetter å levere for Odd I innspurten av sesongen. Dansken ble matchvinner da Odd slo Sogndal 1-0 på bortebane I går. Målet kom etter et nytt presist innlegg fra Samuel Skræ Skjeldal, som noterte seg for sin 10. Målgivende passning denne sesongen. For Andersen var det 5. målet på de 4 siste kampene. Selvtillit avler selvtillit. Jeg har alltid visst at jeg har evnen til å score mål, sier han til Thea. Seieren betyr at Odd beholder 5. plassen på tabellen og styrker posisjonen I kampen om kvalifiseringsplass. Interessen for å sikre seg en plass I Norseman Extreme Triathlon så stor at folk villige til å betale store summer for et startnummer. I fjor gikk et startnummer til TV-aksjonen for rekordhøye 200 000 kroner. Nå håper arrangørene at årets auksjon skal ende på enda mer. Vi håper å drive opp prisene maksimalt. Her går pengene til et godt formål, sier løpsleder Fredrik Mant til TV. Ja, Norseman går fra Hardangerfjorden til Gaustatoppen og består av 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og et maraton som avsluttes på toppen av fjellet. Og det som startet som en vennskapelig treningskamp utenfor en idrettshall I Øvre Telemark endte I retten for en mann I slutten av 40-årene. Under en kamp oppstod det en krangel mellom to lagkammerater. Etter en pause gikk de ut av idrettshallen der situasjonen utviklet seg til vold. Den fornærmede ble påført brudd I nese og overkjeve og fikk slått ut en tann og flere andre tannskader. Retten la til grunn at den fornærmede slo først, men mente den tiltalte svarte med langt mer vold enn situasjonen kunne forsvare. Mannen dømt til 120 dagers fengsel og må I tillegg betale erstatning og oppreisning til den fornærmede.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: pluss lördagar är lik gjenbrukslördag. Hos Vårs på Vestia är det stort gjenbruksmarked hver lördag från 11 till 4. Kanske du finner en kjole, en bok, en leke, en lampa eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen brukt kupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så visste jeg at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
2: Mercedes Vito finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
1: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Hei du! Hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
7: Ingen.
8: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.

Han gjør det meste, men ikke akkurat det der altså. Meatloaf, I'd do anything for love her I morgenshowet på Radio Grenland, hvor klokka nærmer seg halv ni og litt nyheter. Lokale sådan som du skal få etter Ray.

0: Og det spør Ray I morgenshowet på Radio Grenland I det klokka 8:30 torsdags morgen. Ordførerne I Grenland reagerte etter at PD ikke fikk tilgang til et TV-aksjonsarrangement ved Googles datacenter på Gromstul I Skien. Porsgrunnsordfører Jannicke Andreassen kalte utestengelsen uakseptabel og varslet at arrangementet kunne bli flyttet. Nå har Google bestemt at ringedugnaden I stedet skal arrangeres på restaurant Pazzo I Skien sentrum. Flere lyslenker I Porsgrunn sentrum har blitt ødelagt det siste året. Nå frykter bysjef Stine Ellingsberg I Porsgrunn min by at regningen for reparasjoner kan komme på 150 000 kroner eller mer. Jeg skjønner ikke vitsen, det rett og slett hærverk, sier hun til Varden. Forholdene anmeldt til politiet. Politiet stoppet en personbil I stasjonsveien I Bø for kontroll I går kveld. Føreren av bilen var en mindreårig gutt I midten av tenårene, noe som betyr at han ikke gammel nok til å ha lappen. Gutten anmeldes og får førekortet på sin egen moped beslaglagt, og guttens foresatte varslet. Etter konkursen I Motorforum Telemark har søsteravdelingen I Larvik fått en merkbar økning I kundehenvendelser. Kunder som har vært tilknyttet til virksomheten I Skien har nå tatt kontakt med Larvik, sier administrerende direktør Lena Museus til TA. Motorforum Telemark gikk konkurs med rundt 18 millioner kroner I gjeld og 24 ansatte ble rammet. Og en gruppe beboere I Bø sentrum krever at Midt-Telemarks ordfører Siri Blikkfeldt Dyrland får vurdert sin habilitet I alle fremtidige saker som gjelder støy fra rånermiljøet. Bakgrunnen at ordføreren over flere år har hatt uformelle møter med bilmiljøet og offentlig uttrykt skepsis til veistengninger I sentrum, skriver Thea. Ordføreren har nå bedt KS-advokatene gjennomføre en ekstern habilitetsvurdering før saken skal behandles I kommunestyret 2. november.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Togene går som de skal I dag på Bratsbergbanen og på Vestfoldbanen, I hvert fall frem til buss for tog overtar på deler av strekningen. På Torp alt I rute, og ute på veiene har morgenkøene for det aller, aller meste avtatt, stort sett over alt akkurat nå. Så det går greit I fleste steder. Fortsetter å jobbe litt med rassikringa på Fylkesvei 32 mellom Vindfjelltune og Steinsholt, ser jeg. Ventetid I bakken der sånn I begge retninger, og så jobbes det fortsatt også ved Elgesjø på E134 på Notodden, hvor det også litt ventetid I begge retninger. Så det en grå, overskyet dag, mild dag, og det litt ordentligt å starte dagen med. Det blir ikke store endringer I temperaturen utover dagen heller. Det skal fortsette å være akkurat som nå, frem til litt etter lunsj I morgen. For det var jo meldt at det skulle være en regntung fredag, men nå det snudd. I stedet så forsvinner skyene, og det blir en nydelig fredag. Ettermiddag med strålende sol som varer frem til midten av neste uke, som det ser ut nå. Temperaturene gjennom helgen de vil ligge på en 10-11 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelostien, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Fire minutter og forbi halv ni klokka. Det torsdag 15. oktober I dag. Det refleksdagen, det skal vi prate om litt senere. Vi skal prate fotball, både Odd og Bodø Glimt. Og vi skal prate med Stine Ellingsberg I Porsgrunn min by, etter Tom Jones og Musti.

0: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Lørdag 17. og søndag 18. oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden I Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930-23-779 eller Tina på 405-51-203 eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked I Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.

0: der, Sam Fender og Olivia Dean her I morgenshowet på Radio Grenland. Klokka har passert kvart på ni. Jeg håper du har en fin torsdag og en myk start på dagen. Vi skal prate om noe som ikke like hyggelig, for... Det har blitt utført mye hærverk den siste tida på de flotte lyslenkene som satt opp I Porsgrunn sentrum, og det selvfølgelig leit nok I seg selv. Enda mer trist blir det når du må plukke opp regninga for å erstatte dette her igjen, Stine Ellingsberg I Porsgrunn min by.
1: Ja, det kjempetrist egentlig. Den broa har jo fått stå der og til glede for veldig mange. Både de som bor der, de som beveger seg der, de som jobber der, de som besøker stedet. Så det bare veldig, veldig trist, rett og slett. Og den har jo fått lov å henge noen år nå. Uten at det har vært... jeg har bare fått kommentarer fra folk som sier at det så fint, og vi blir jo, den jo veldig godt eksponert I sosiale medier. Populær.
0: Ja, jeg sitter jo og ser på den brua herfra hvor jeg sitter hver eneste dag, og ser jo det at det mangler noe.
1: Det mangler noe, det gjør det. Nå har jo, dette jo nå... Jeg fikk jo, det skjedde jo lørdag for noen uker siden, lørdag kveld. Ikke så sent heller. Så det var jo mye folk ute og spiste og beveget seg rundt I området, og jeg tenker jo at det mange som har sett City hjemme også, for det mye leiligheter der. Så det sikkert mange som har observert dette her. Og jeg fikk jo da en melding på dette, men man blir jo helt forfjamsa når det skjer. Og jeg tenker det at det jo brukt... håndkraft, for å si det sånn, det jo revet fra hverandre, så den personen må jo ha vært skikkelig sint og det veldig beklagelig at det har gått ut over lyslenkene våre
0: ja, for dette, dette her blir dyrt å erstatte
1: ja, jeg tror altså, vi vet ikke helt enda, fordi at dette jo nå politianmeldt og det også jeg I dialog med forsikringsselskapet så jeg håper jo men I verste fall så kan det bli veldig dyrt ja, for hvis det må byttes ut samtlige av lenkene, for det jo koblinger dette her, ikke sant, så ja og det jo ivaretatt altså lyslenkene levert av MK Illumination som ivaretar både lysforurensning altså de spesiallys som kan henge ute, så det ikke noen vanlige lenker som kjøpt på en eller annen butikk I nærheten. De spesialbestilte.
0: Hva tenker du om tida vi går inn I nå? For nå nærmer det seg jo jul, og julelys skal henges opp. Du redd for at noe tilsvarende kan skje med de etter hvert utover november og desember?
1: Ja, jeg jo bekymret for det, men jeg håper jo ikke det, for at alle lys jo egentlig en sånn, ikke bare det pent å se på, men det trygt, og det forebyggende har vært hvertfall til nå I forhold til hærverk fordi det jo lys men ja, jeg håper jo ikke det de fleste synes jo det pent

Everything You Do. M2M, Marion Ravn og Marit Larsen tilbake fra gamle dager her på Radio Grenland og morgenshowet.

0: behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak, I tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 I rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Stathelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915 67 432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner I Tangvallveien rett ved E18 I Bamle.
1: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
2: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Okay, and now back to business.
6: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: Her VG Nyhetene. Oljefondet må kunne investere i vestlige selskaper som lager atomvåpen, det mener utvalget som ble nedsatt av fondets etikkråd ble satt på pause. Utvalget som leverer sin rapport i dag vil beholde etikkrådet, men gi Norges Bank makten til å utelukke selskaper. Fredsprisvinner Navi Pillay fordømmer Donald Trumps verbale angrep på Norge og Nobelkomiteen. Trump kalte tildelingen en utslettig skamplett på Norge. Etter at Pillay fikk prisen, innførte USA nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Og Trumps dieselavtale med Russland slår sprekker i alliansen mellom USA og Ukraina, ifølge ekspert.
1: Avtalen et brudd på den felles sanksjonspolitikken og markerer et tydelig skifte i amerikansk politikk, det sier NUPI-forsker Marianne Riddervold. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt at han føler seg sveket av Trump etter avtalen. Samtidig truer Trump med å slutte å dele etterretning dersom Ukraina ikke stanser angrepene mot russiske oljeraffinerier. Dersom det skjer, vil det virkelig eskalere, sier Riddervold.
0: Reporter André Ødeby. I Brasil leder senator Flavio Bolsonaro så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling før andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro får 46%, mens Lula får 44. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Den 39 år gamle mannen som siktet for drapet på Rikke Tofsland nekter fortsatt å la seg avhøre av politiet. I går gjennomførte krimteknikerne nye undersøkelser i mannens leilighet i Skien og tok med seg flere sekker med gjenstander og tekstiler som skal undersøkes nærmere. Politiet mener flere personer kan sitte på viktig informasjon om hva som skjedde med Tofsland, som ble meldt savnet i juli 2025. Og bamlepolitikerne mener de stadig får skylda for problemer på fylkesveiene, selv om ansvaret ligger hos Telemark fylkeskommune. Nå har kommunen sendt en liste med 7 saker de krever tiltak på, blant annet manglende gatelys, trafikksikkerhet og ny gangbru på Herre, skriver Varden. Vi ønsker i alle fall at de med på å dele kritikken, sier Bamles ordfører Petter Jørgensen.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Ser stort sett greit ut i trafikken nå. Både fly, bane og på vei ser det mest ut til å gå som det skal. Jobbes litt i dag igjen da, på fylkesvei 32 på Holtesletta, også ved Vindfjelltunet ned mot Steinsholt, så der må du vente litt. Samme gjelder på E134 ved Elgesjø, hvor det også stans i trafikken i begge retninger. Det ikke meldt om hendelser eller andre ting så langt i dag i alle fall. Det en grå dag, blåser litt sånn småsurt, men det mildt, og det deilig. Med en 13-14, etter hvert kanskje også 15 grader da, som høyeste temperatur i dag, ellers overskyet oppholdsvær. Frem til i morgen tidlig ettermiddag, da forsvinner skyene, og så titter sola frem, og i stedet for regnvær så får vi altså blå himmel og en flott start på helgen, med også i morgen rundt 14 grader som høyeste temperatur, og finværet fortsetter gjennom helgen ut i neste uke med en 10-11 grader.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
2: 9:04. God formiddag, torsdag 15. oktober. Dette Alex Warren.

0: Leave a Dream, synger Alex Warren på Radio Grenland og morgenshowet 6:30 over 9 som klokka har blitt riktig god formiddag denne torsdagen 15. oktober står det I kalenderen. Det refleksdagen I dag, det skal vi komme tilbake til litt senere og så skal det dreie seg om fotball ganske så snart for Odd vant I Sogndal I går men først nå, musikk fra Skien, Sebastian Gjærelsen og Thomas L'Express Pedersen fra Circus. Dette sangen Gjøre det igjen.
1: Det var som

0: We are young, noen av oss liker I alle fall å tro vi fortsatt det Fan og Janelle Monáe her på Radio Grenland 13 minutter over 9 har klokka blitt Og vi skal prate om noe annet som moro For ja, det gikk jo faktisk bra for Odd I går Kasper Andersen sørget for 1-0 og 1 poeng hjem over fjellet fra Fosshaugane Kurtella
1: Ja En dårlig nyhet, nei, jeg kan ikke si det slik da, men Stabæk var jo ganske suverene hjemme mot Sandnes Ulf da, så det står seg jo fortsatt 4 poeng opp til Stabæk, og så økte jo Odd avstanden ned til Bryne på 6. Så Odds playoffplass jo mer eller mindre sikret nå. Veien opp til Stabæk, 4 poeng, det kan man selvfølgelig ordne veldig mye av selv når man møter Stabæk på Nadderud. Det vel om 2 kamper, om ikke jeg tar feil, men det klart fjerde strake seieren I Obos-ligaen. Det lar seg virkelig høre for Odd som har funnet den stabiliteten og veldig gode defensivt må jeg si, og det var jo det som ga dem seieren også I går.
0: Ja, vi der nå at vi kan tørre å være positive på Odds vegne igjen? Jeg så kommentar I Varden om at nå tør de å tippe at laget kan rykke opp igjen.
1: Jeg synes det veldig vanskelig å si noen slike ting, altså for når man vet veien til opprykk til Eliteserien, Først så skal man prøve å passere Stabæk og bli nummer 4. Det vil jo selvfølgelig være veldig hjelpsomt med tanke på å få en mindre kamp. Men da skal man jo da møte ja, sannsynligvis Kongsvinger, vil jeg tro, som blir nummer 3. Nå knuste jo Strømsgods og Kongsvinger I går og la seg inn topp 2 sammen med Haugesund. Så jeg vil jo tro at... Ja, det en veldig tøff vei opp til Eliteserien, så jeg synes det å ta I veldig. Man må liksom heller tenke, først og fremst, avslutte denne sesongen bra, og bygge en plattform for neste sesong, da, hvor man klare til å konkurrere om topp 2, og klare for Eliteserien da I 2028. Det mine tanker. Skulle man klare å komme opp til neste år, så selvfølgelig så gjør man det man kan. Man har jo historikken I klubben da, som tilsier at man vet hva som skal til for å klare å overleve der. Og det vil jo selvfølgelig føre til en mye større interesse rundt klubben, mer sponsormidler, mer midler gjennom å være I Eliteserien og de tingene der. Men per nå så synes jeg ikke det noe sånn veldig realistisk at Odd rykker opp til Eliteserien. Det en veldig lang vei å gå, men man kan jo gjøre den veien litt kortere da, om man klarer å passere Stabæk I løpet av de siste kampene. Strømmen I hjemmekamp, neste serierunde, der Odd store favoritter altså til å ta sin 5. strake seier, før man da går inn og møter Stabæk på Nadderud I kampen etterpå, så de 2 neste kampene, de vil fortelle oss om Odd har noen mulighet på å bli 4. Eller ikke, vil jeg si.
2: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. Musikk

0: Ukas skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Lørdag 17. og søndag 18. oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden I Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930-23-779 eller Tina på 405-51-203 eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked I Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte.
2: Lørdag 7. november klokken 14 inviterer Thon Hotell Høyers til Afternoon Tea med kongehusekspert Tove Tålesen. Tove har 10 års erfaring fra det kongelige hoff og byr på kongelige historier, skikk og bruk, og selvfølgelig te og scones. En ettermiddag utenom det vanlige, med et lite innblikk I livet bak slottets vegger. Velkommen til Afternoon Tea med Tove Tålesen, lørdag 7. november klokken 14 på Thon Hotell Høyers. PS, fra klokken 11.00 har vi også en bryllupsmesse med brudeshow.
3: PP-senteret pluss lørdager lik gjenbrukslørdag. Hos Vårs på Vestsida det stort gjenbruksmarked hver lørdag fra 11 til 4. Kanskje du finner en kjole, en bok, en leke, en lampe eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen brukt kupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.
4: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.

Dagny her på Radio Grenland. Rain heter sangen, og det lenge til vi får, som du ser på værkartet, I alle fall akkurat nå. Noe det ikke lenge til vi får, det lokale nyheter som ligger klart etter

0: Beyoncé og Halo her på Radio Grenland. Snart ett minutt forbi halv time. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Den 39 år gamle mannen som siktet for drapet på Rikke Tofsland nekter fortsatt å la seg avhøre av politiet. I går gjennomførte kriminalteknikeren nye undersøkelser I mannens leilighet I Skien og tok med seg flere sekker med gjenstander og tekstiler som skal undersøkes nærmere. Politiet mener flere personer kan sitte på viktig informasjon om hva som skjedde med Tofsland som ble meldt savnet I juli 2025. Bamlepolitikerne mener de stadig får skylda for problemer på fylkesveiene, selv om ansvaret ligger hos Telemark fylkeskommune. Nå har kommunen sendt en liste med 7 saker de krever tiltak på, blant annet manglende gatelys, trafikksikkerhet og ny gangbru på Herre, skriver Varden. Vi ønsker I alle fall at de med på å dele kritikken, sier Bamles ordfører Petter Jørgensen. 125 personer fikk hjelp gjennom tilbudet psykisk helse og livsmestring I Skien I september. Ifølge kommunedirektøren dette det høyeste antallet på en måned så langt I år. Samtidig har ventetiden økt til 8 uker, mens personer med størst behov blir prioritert først. Kommunedirektøren I Bamle anbefaler at kommunen ikke oppretter en egen oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn. Bakgrunnen et politisk ønske om å utrede en slik ordning, men administrasjonen mener arbeidet vil bli for omfattende og ressurskrevende. I stedet anbefales det at tidligere barnevernsbarn benytter eksisterende oppreisningsordninger. Og Inger Marie og Torbjørn Holm I Sauherad fikk seg en overraskelse under årets potetopptak. I åkeren fant de først en potet på 913 gram. Noen dager senere dukket en enda større opp. Den veide 1311 gram, eller 1,3 kilo, skriver Varden. Ekteparet har dyrket poteter I flere tiår og mener de store potetene kan være et resultat av den økologiske dyrkningsmetoden de bruker.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser greit ut I trafikken. Det litt veiarbeid på fylkesvei 32. Det ventetid I begge retninger, både ved Vindfjelltun og ved Holtesletta. Og så det 134 på Notodden ved Elgesjø, hvor det litt venting. Ellers så ser det ut til at ting går greit. Det gjør det også på Torp, der alt I rute, og det det for så vidt også I togtrafikken. Og togene går til og med på Brassbergbanen I dag. Men det buss for tog der på deler av Vestfoldbanen, så det litt endret avgangstider fra Grenland men ting går I alle fall til tida sånn det ser ut nå og så ser det ut til at vi ferdig med regnværet for noen dager I alle fall nesten en uke det meldt oppholdsvær hele dagen I dag og gjennom helga og utover helt frem til neste fredag. Det første gang vi får litt regn igjen I langtidsvarslet imellom der, så blir det mye sol. Det nemlig meldt at sola titter frem på tidlig ettermiddagen I morgen, og så blir den til og med tirsdag, I alle fall sånn det ser ut nå. Så det mildt både I dag og I morgen med en 14-15 grader, og så vil det ligge på en 10-11 grader gjennom helga.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Håper du har en fin formiddag denne torsdagen. 9:55 har klokka blitt. Straks skal vi prate Champions League med Curtella. Men først Sienna Spiro, A Great Expectation.

0: du behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble Lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak, I tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 I rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Stathelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915-67-432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner I Tangvallveien rett ved E18 I Bamle. Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
0: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
5: Morgenshowet. God morgen.

0: Yes, it's the life, synger Amy McDonald her på Radio Grenland straks kvart på ti. Vi husker alle hvordan det var for 11 år siden tilbake I august 2015 da de gelbe vand fikk seg et skikkelig sjokk på Skagerrak Arena. Dessverre så holdt de jo ikke helt inn mot Odd da. Men I går så var ja, den gule veggen litt lavere I Bodø, men til gjengjeld så gikk det bedre for Bodø-Glimt enn det de gjorde for Odd I sin tid.
1: Ja, uten Odin Bjørtuft, uten Joshua Kitolano for Bodø-Glimt, så spilte en feiende flott første omgang uten å få utdeling, og helt alldeles fantastiske første 10 minutter av andre omgang, da de kunne skåre 3-4-5 mål. Det ble med ett. Fredrik Sjøvold skåret ganske tidlig andre omgang, så byttet jo da Dortmund inn på kanonene sine, fordi jeg vet ikke om de tok lett på det, eller hva de gjorde Dortmund, men de hadde I hvert fall et veldig B-preget oppstilling til møte med Bodø-Glimt. Hadde kanskje ikke lært av fjorårets møte hjemme på Signal I Duna Park, hvor det ble 2-2, eller sett Bodø-Glimts resultater hjemme I Champions League I fjor. De klarte en slutspurt Dortmund, men Haiken I målet til Bodø-Glimt var alldeles fantastisk. Fredrik Sjøvold ble jo da matchvinner og den store helten. Patrick Berg, han var igjen alldeles enorm på midten for Bodø-Glimt, som tok en ny gigantisk seier, for å være klar over at Borussia Dortmund utifra hva de har vist I første, jeg tror de har spilt 7 kamper, ja, med Champions League-kampen som de vant hjemme I den første runda, kanskje har vært helt oppe på Europatoppen, I hvert fall topp 3 av de beste lagene I Europa, med tanke på den enorme starten de har hatt, hvor de faktisk topper foran selveste Bayern München, så et nytt eventyrlig kapittel for Kjetil Knudsens menn I går.

Taylor Swift og Patient Zero på Radio Grenland snart 10 minutter på 10 torsdags formiddag. Viking klarte 3-3 uavgjort mot Bayern München, og I går så slo altså Bodø Glimt Borussia Dortmund 1-0. Sier dette her noe om hvor tysk fotball om dagen, eller sier det mer om hvor norske

0: prestasjon av Bodø-Glimt. Viking heivsa selvfølgelig på Lasse dagen før hjemme mot Bayern München. Så ja, det er helt eventyrlig altså hva disse to lagene klarte denne runden her, hva Bodø-Glimt har klart ja, nå gjennom halvannet år snart i Champions League, så det bør virkelig gi spore for resten av de norske lagene og se hva det mulig å oppnå da, med ikke så alt for store midler, selv om selvfølgelig både Bodø-Glimt og Viking nå har en god del midler enn de fleste konkurrentene i Norge.
1: Ja, for nå begynner de å dra fra kontomessig.
0: Ja, så 2,1 millioner euro fant du vel ut at Bodø-Glimt tabbet inn på seier mot Borussia Dortmund i går, og det vel sånn, ja, jeg vil vel tro at det en 35% av budsjettet til Odd, kanskje det nærmer seg 50% av budsjettet til Odd for 2027, så det jo enorme penger vi snakker om da, som kommer på toppen av de cirka 200 millioner kroner det bare for å kvalifisere seg inn i denne fantastiske turneringen da for Bodø-Glimt og Viking.
1: Så får vi i mellomtida da leve fortsatt på minnene, for det blir vel kanskje en stund til vi ser de gelbe vand på Skagerrak Arena igjen.
0: Det føles relativt langt frem, jeg må ærlig talt innrømme det, men det klart så kan vi jo da gå tilbake og tenke Bodø-Glimt i 2017 da, nede i Obos, rykket opp, var jo så vidt de klarte seg det første året, og så sa det bare pang med en annen plass før det sa to eller tre strake gull for Kjetil Knudsens menn, så nei. Om Per Fransen klarer det, så vil jeg vel si at vi har ikke bare Henrik Ibsen i Skien, vi har også Per, eller Mirakel Per.

0: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
7: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: ikke helt, men jeg vet hvem du Niles Barkley og sangen som heter Crazy. Det klokka ti.
1: Her VG-nyhetene. Utvalget som har gjennomgått oljefondets etiske rammeverk åpner for å investere I vestlige selskaper som lager atomvåpen. Finansminister Jens Stoltenberg enig I at terskelen for utelukkelse bør være høy.
2: Fordi et fond som ikke kan være investert I verdens største selskaper, kan vanskelig forbli et globalt indeksnært fond.
1: Etikkrådet vil bestå, men det Norges Bank som vil ha makten til å utelukke selskaper, sier utvalgsleder Svein Gjedrem.
3: De skal gi risikovurdering, men det Norges Bank som skal beslutte virkemiddel, blant annet med bakgrunn I etikkrådets vurderinger.
1: Russlands sikkerhetstjeneste FSB har pågrepet en svensk statsborger, opplyser de. Svensken skal ha krysset grensa til Russland ulovlig. FSB hevder også at den svenske statsborgeren har kjempet for Ukraina og anklager ham for å ha planer om sabotasje. Tidligere Molde-trener Bo Johansson død, 83 år gammel. Han tok fotballklubben til cupgullet I 2005. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Den 39 år gamle mannen som siktet for drapet på Rikke Tofsland nekter fortsatt å la seg avhøre av politiet. I går gjennomførte kriminalteknikeren nye undersøkelser I mannens leilighet I Skien og tok med seg flere sekker med gjenstander og tekstiler som skal undersøkes nærmere. Politiet mener flere personer kan sitte på viktig informasjon om hva som skjedde med Tofsland som ble meldt savnet I juli 2025. Og 125 personer fikk hjelp gjennom tilbudet psykisk helse og livsmestring I Skien I september. Ifølge kommunedirektøren dette det høyeste antallet på en måned så langt I år. Samtidig har ventetiden økt til 8 uker, mens personer med størst behov blir prioritert først.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Litt ventetid på Fylkesvei 32 I dag også, både ved Vindfjelltun og ved Holtesletta, og E134 ved Elgsjø på Notodden. Det det vi har av lysreguleringer og veiarbeid som gir litt ventetid I øyeblikket, ellers så ser det veldig bra ut ute på veiene våre. Det heller ikke meldt om forsinkelser, hverken I togtrafikken, selv om det buss for tog på deler av strekningen på Vestfoldbanen, eller på Torp. Så det en grå dag, men det en mild dag, og det oppholdsvær, og da mye gjort. Og så skal det bli enda bedre da, utover resten av uka. For skyene, de forsvinner I løpet av tidlig formiddag I morgen, og så blir det en solrik og fin fredags ettermiddag, og så fortsetter det fine været gjennom både lørdag og søndag, og utover starten av neste uke, selv om det blir litt grann kjøligere I helgen da, fra de 14-15 gradene vi har I dag og I morgen, så blir det en 10-11 grader gjennom helgen.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
6: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Jeg håper torsdagen din har startet bra. 15. oktober står det I kalenderen, 4 minutter over 10. Og dette Rune Sandenband, Meet.

Rune Sanden Band. God blanding av hele Telemark til dette her, både Treungen, traktene og Grenlandsområdet. Vi like I det klokka 7:30 forbi 10. Riktig god formiddag, jeg heter Thomas og blir med deg frem til 11. Det refleksdagen I dag, det skal vi prate nærmere med Tor Egil Syvertsen om ganske snart. Han representerer Trygg Trafikk og skal dele ut masse reflekser I dag. Men først til Paul McCartney, Michael Jackson.

0: Jerpen sikret en viktig 29-27 seier mot tabellnabo Oppsal I Skienshallen I går kveld, og Victoria Odinokova Eilertsen var en av de store nøkkelspillerne. 18-åringen skåret 8 mål og ble kåret til hjemmelagets beste spiller. Seieren hadde ekstra betydning for Eilertsen, for da lagene møttes I fjor høst, pådro hun seg et brudd I leggbeinet og måtte forlate banen I tårer. Det har vært tøft, men jeg skulle jobbe meg tilbake. Tilbake, sier hun til Varden. Etter en jevn kamp var det Jerpen som tok kontrollen I sluttfasen, mye takket være innsatsen til den unge bakspilleren fra Porsgrunn. Kasper Andersen fortsetter å levere for Odd I innspurten av sesongen. Dansken ble matchvinner da Odd slo Sogndal 1-0 på bortebane I går. Målet kom etter et nytt presist innlegg fra Samuel Skræ Skjeldal, som noterte seg for sin tiende målgivende passning denne sesongen. For Andersen var det det femte målet på de fire siste kampene. Selvtillit avler selvtillit. Jeg har alltid visst at jeg har evnen til å score mål, sier han til Thea. Seieren betyr at Odd beholder femteplassen på tabellen og styrker posisjonen I kampen om kvalifiseringsplass. Interessen for å sikre seg en plass I Norseman Extreme Triathlon så stor at folk villige til å betale store summer for et startnummer. I fjor gikk et startnummer til TV-aksjonen for rekordhøye 200 000 kroner. Nå håper arrangørene at årets auksjon skal ende på enda mer. Vi håper å drive opp prisene maksimalt. Her går pengene til et godt formål, sier løpsleder Fredrik Mant til TV. Ja, Norseman går fra Hardangerfjorden til Gaustatoppen og består av 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og et maraton som avsluttes på toppen av fjellet. Og det som startet som en vennskapelig treningskamp utenfor en idrettshall I Øvre Telemark endte I retten for en mann I slutten av 40-årene. Under en kamp oppstod en krangel mellom to lagkammerater. Etter en pause gikk de ut av idrettshallen der situasjonen utviklet seg til vold. Den fornærmede ble påført brudd I nese og overkjeve og fikk slått ut en tann og flere andre tannskader. Retten la til grunn at den fornærmede slo først. Men mente den tiltalte svarte med langt mer vold enn situasjonen kunne forsvare. Mannen dømt til 120 dagers fengsel og må I tillegg betale erstatning og oppreisning til den fornærmede.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Langrønningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. og lørdag 17. oktober i Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen i Bamble Handelspark.
4: PP-senteret pluss lørdager er lik gjenbrukslørdag. Hos Vårs på Vestsida er det stort gjenbruksmarked hver lørdag fra 11 til 4. Kanskje du finner en kjole, en bok, en leke, en lampe eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen bruktkupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.

0: 6 minutter på halv 11 og bed og baby du god her på Radio Grenland og morgenshowet. I dag det den store refleksdagen. Det markeres over hele landet. Det faktisk 20. Gang refleksdagen markeres av Trygg Trafikk og samarbeidspartnerne. Og målet, det jo å minne folk om å bruke refleks. Og Tor Egil Syvertsen I Trygg Trafikk, det ikke litt trist at vi fortsatt så dårlige til å bruke den lille brikka da?
1: Jo, det det vet du. Holdt på I 20 år, og det rare at enten så, eller mysteriet hvor blir det av all refleksen? Fordi at det må jo finnes forferdelig mye refleks rundt forbi I de 1000 hjem. Og som du sier, det jo veldig leit da, at man må bruke en nasjonal dag per år, og I tillegg gjenta gang på gang ut I ulike medier. Det jo I ulike sammenheng om hvor viktig det å bruke refleks.
0: Ja, og du har jo også bakgrunn fra politiet, utrykningspolitiet Tor Egil, og du har jo da garantert sett effekten av det å ikke bruke refleks.
1: Ja da, dessverre så har jeg det I form av uhell og ulykker, men så tror jeg at man bør ikke ha min bakgrunn for å ha opplevd skremmende situasjoner, det være seg som fotgjenger eller ikke minst som bilist I mørket. Altså den ubehagelige, vemmelige følelsen når man sitter og kjører bil og plutselig og ofte I aller, aller siste lita klarer å få svingt unna en mørkkledd fotgjenger langs veien. Og jeg vet hvor mye det koster av elendighet, holdt jeg på å si, om man da ikke klarer å få svinge unna I tide. Sånn at jeg tror det noe veldig mange har opplevd, og sjansen for å bli sett så mye, mye større om de og vi, når vi ute og går, bruker den refleksbrikka.

0: Halt forhold, synger Tobias Sten på Radio Grenland I det klokka 10:30.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Du har en fin torsdag så langt. Vi skal straks prate mer med Tor Egil Syvertsen I Trygg Trafikk om refleksdagen, men først musikk fra M.

0: Search for the hero. Det M-People i morgenshowet her på Radio Grenland. Og det dreier seg om refleksdagen da. 11:04 som klokka har blitt. Vi har med Tor Egil Syvertsen i Trygg Trafikk. Nå som vi ser at det begynner å mørkne, ikke bare på kvelden, men også tidlig på morgenen, så det vel ekstra viktig da å leite litt rundt og prøve å finne denne bortkomne refleksbrikka.
1: Ja da, det absolutt viktig å leite fram, som jeg sier, normalt i den øverste skuffen i kommoden i gangen. Der vil man finne refleks i veldig mange hjem. Men så det også sånn da, at både vi og fryktelig mange av de samarbeidspartnerne vi har deler rundhånda ut av gratis refleks i dag og i en tid framover. Det også heldigvis blitt en markert forbedring, særlig når det gjelder barn og den type klær som de har på seg, ved at fabrikantene syr inn refleks i tøyet. Det synes vi veldig positivt. Men så det sånn som meg, da, altså halvgamle og gamle menn, med ofte lite farger i klærne, holdt jeg på å si, som verstingene. Vi dropper refleksen, og det kanskje vi som absolutt burde vært aller flinkest til å bruke det.
0: Det jo ikke det da, Tor Egil, for vi jo så flinke til å gå langs veien og flytte oss ved behov. Dessuten så det jo gatelys, så vi blir jo sett, gjør vi ikke det?
1: Ja, ikke sant, og der tar opp en helt annen ting, fordi at det en misforståelse som jeg tror ganske utbredt, om at er man i opplyste områder, så trenger man ikke refleks, men det altså i verste fall en gedigen misforståelse da, for det selv på opplyste steder så det vanskelig å se fotgjengere som ikke bruker refleks. Og det jo et tankekors da, at hvis man for eksempel går langs veien uten refleks i eksempelvis en 80-zone, så vil man altså kun være synlig en 25-30 meter før bilen kommer fram til fotgjengeren, og det vil i praksis si altså en reaksjonstid på under 2 sekunder. Mens med refleks så vil man være synlig i 100 meter og drøyt det, og ha opp mot 10 sekunders reaksjonstid. Så her altså forskjellen mellom ulykker og ikke-ulykker ganske formidabel.
0: Og så vi jo som regel flinkest da til å gi barna refleks, mens vi glemmer oss selv.
1: Ja, absolutt, og jeg må si at jeg tror at jeg overmiddels flink til å bruke refleks. Jeg går en del tur på kvelden, ikke minst med hund, men det, av og til, så hvis man man kan glemme det, og et godt banalt råd, det for eksempel å legge refleksen i skoene, sånn at når du tapper av skoene, så ikke den behagelig å tråkke på, og da husker man i hvert fall på å ta den med.

0: behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak, I tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 I rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Stathelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915 67 432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner I Tangvallveien rett ved E18 I Bamle.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
5: Bestille container hos...
4: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
6: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
7: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
8: Morgenshowet. God morgen.

0: Arctica's Toy Soldiers på Radio Grenland, 12 minutter på 11. Det refleksdagen I dag, og vi har fortsatt med Tor Egil Syvertsen I Trygg Trafikk, som skal ut og dele ut haver av reflekser rundt forbi I våre områder I dag. Og det jo mye å velge I nå, så kollegaen din Brita Straume, hun drar den jo helt ut. Hun har jo jakke og paraply og lue og skjerf og våtter og alt sammen som en refleks I seg selv, så hun ser det jo, men vi trenger kanskje ikke å gå like langt sånn I det daglige, eller?
1: Neida, det flott, jo mer jo bedre selvfølgelig. Det finnes jo for de som ute og jogger og trener og motionerer litt på kvelden, så finnes det jo både seletøy og jakker reflekterende, holdt jeg på å si. Men for, hva skal jeg si, for menigmann og de fleste av oss, så vil det være... Vi anbefaler to reflekser, altså en på hver side, da vil man være godt synlig. Så det vår definitive anbefaling. Men om så skulle skje at man kun har en, så bruk nå I hvert fall den.
0: Og da snakker vi den gode, gamle, tradisjonelle brikka som henger ned ut av jakkelomma, eller det en av de nye variantene?
1: Den kan man absolutt bruke. Det man må være oppmerksom på at hvis den fryktelig gammel, så kan den ha blitt eller få en dårligere effekt etter hvert. Men det fortsatt mye refleksbrikker til salgs å få tak I, og for all del, det fungerer absolutt enkle å feste med nål og putte I lommene på sin når det lyst. Men så det også fryktelig mange som sverger til disse bånda da, som man slår rundt legg eller arm.
0: Da får vi I alle fall håpe at refleksene blir funnet fram nå utover høsten, og så det jo heller ikke noe problem å få tak I nye da, for du skal jo ut på en aldri så liten turné nå utover dagen, skal du ikke det, Tor Egil?
1: Det skal jeg definitivt, og deler ut rundhånda med refleks der dere måtte støtte på meg.
0: Og det ikke sånn til refleksdagen, så det en kunstner som

synger Taylor Swift på Radio Grenland I det vi ved den berømmelige veis ende denne torsdagen I morgenshowet på Radio Grenland. Klokka I hvert øyeblikk 11:05. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag. Kristoffer på plass I ettermiddag når klokka 2. Og så høres du og jeg igjen I morgen tidlig når vi endelig da våkner opp til en fredag igjen. Så runder vi av med Sebastian Gjærelsen som synger

0: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger. Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
3: Den beste musikken.
4: Her VG-nyhetene. Donald Trump trekkes mot mektige og rike mennesker, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky.
5: Trump elsker og respekterer mennesker som Volodymyr Putin, det sier Zelensky I et intervju med Financial Times. Ledere som har sittet ved makten I flere tiår anser han som sterke, mener Zelensky. Han tror det en del av forklaringen på hvorfor han inngikk dieselavtalen med Russland. Zelensky frykter at nye avtaler med Russland vil gi mer penger til Putins krigføring.
4: Reporter André Ødeby. Fire av de fem som siktet for bedrageri mot NATO blir fremstilt for varetektsfengsling. De fem ble pågrepet I går, siktet for å ha fakturert NATO-skip I norske havner for mye over flere år. Etikkrådet vil bestå, men det Norges Bank som vil ha makten til å utelukke selskaper, det sier utvalgsleder Svein Gjedrem.
6: De skal gi risikovurdering, men... Det Norges Bank som skal beslutte virkemiddel, blant annet med bakgrunn I etikkrådets vurderinger.
4: Også Spotify tilbyr nå lydbøker for abonnenter. Forlagene Vigmostad og Bjørke, Bonnier Norsk Forlag, Kagge, Bokbassen og Saga Egmont representert. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
7: Varaordfører I Skien, Jørn Inge Næss, vil ha en rask politisk behandling av vindkraftplanene I Luksefjell. I dag fremmer han en interpellasjon I bystyret I håp om at saken kan behandles allerede I november. Han sier til Varden at han mener det allerede finnes nok kunnskap til å stoppe prosjektet. Han utelukker heller ikke sivil ulydighet dersom planene skulle gå videre. Jeg villig til å lenke meg fast, sier varaordføreren. Utnevnelsen av Arbeiderpartipolitiker Bjørn Rudborg som fylkeskommunens representant og styreleder I Fjenssenteret AS må behandles politisk på nytt, skriver Thea. Rudborg ble utpekt av daværende fylkesordfører Sven Tore Løksli I 2025 uten at saken ble behandlet I fylkestinget. Nå konkluderer fylkeskommunen med at utnevnelsen burde vært politisk behandlet, og saken kommer derfor opp I neste møte. Og Downtown I Porsgrunn har hittil I år omsatt for 933,4 millioner kroner, over 100 millioner mer enn på samme tid I fjor, skriver Varden. Det tilsvarer en vekst på 13,3% og kjøpesenteret nå rangert som nummer 44 blant Norges største kjøpesentre.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Nå skjer noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Elskling,
2: ja.
1: Hva gjør vi med alt rota?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900.
5: Mercedes Vito. Finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
4: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
0: Velkommen til Superdager på Hovengåsenteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengåsenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
6: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
7: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre I Kina I modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Bra.

0: behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak, I tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 I rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Stathelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915 67 432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner I Tangvallveien rett ved E18 I Bamle.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
7: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Lørdag 17. og søndag 18. oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden I Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930 23 779 eller Tina på 405 51 203 eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked I Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte.
2: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulsstemning og god julemat I Brekkeparken.
1: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

pluss lørdager lik gjenbrukslørdag. Hos Vårs på Vestsida det stort gjenbruksmarked hver lørdag fra 11 til 4. Kanskje du finner en kjole, en bok, en leke, en lampe eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen bruktkupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.

0: Her VG-nyhetene. Utvalget som har gjennomgått oljefondets etiske rammeverk åpner for å investere i vestlige selskaper som lager atomvåpen. Finansminister Jens Stoltenberg enig I at terskelen for utelukkelse bør være høy.
1: Fordi et fond som ikke kan være investert I verdens største selskaper, kan vanskelig forbli et globalt indeksnært fond.
0: I Pakistan minst 27 barn døde etter at et skoletak kollapset I byen Peshawar. Redningsmannskaper jobber med å hente ut elevene fra ruinene, og de har hentet ut minst 45 av de 110 elevene som fikk taket over seg. Russlands sikkerhetstjeneste FSB har pågrepet en svensk statsborger, opplyser de. Svensken skal ha krysset grensa til Russland ulovlig. FSB hevder også at den svenske statsborgeren har kjempet for Ukraina og anklager ham for å ha planer om sabotasje. Kronprins Christian av Danmark fyller 21 år. Han får storkommandørkorset av Dannebrogordenen I gave av sin far, kong Fredrik. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Varaordfører I Skien, Jørn Inge Næss, vil ha en rask politisk behandling av vindkraftplanene I Luksefjell. I dag fremmer han en interpellasjon I bystyret I håp om at saken kan behandles allerede I november. Han sier til Varden at han mener det allerede finnes nok kunnskap til å stoppe prosjektet. Han utelukker heller ikke sivil ulydighet dersom planene skulle gå videre. Jeg villig til å lenke meg fast, sier varaordføreren. Utnevnelsen av Arbeiderpartipolitiker Bjørn Rudborg som fylkeskommunens representant og styreleder I Fjenssenteret AS må behandles politisk på nytt, skriver Thea. Rudborg ble utpekt av daværende fylkesordfører Sven Tore Løksli I 2025 uten at saken ble behandlet I fylkestinget. Nå konkluderer fylkeskommunen med at utnevnelsen burde vært politisk behandlet, og saken kommer derfor opp I neste møte. Og Downtown I Porsgrunn har hittil I år omsatt for 933,4 millioner kroner, over 100 millioner mer enn på samme tid I fjor, skriver Varden. Det tilsvarer en vekst på 13,3%, og kjøpesenteret nå rangert som nummer 44 blant Norges største kjøpesentre.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Jerpen sikret en viktig 29-27 seier mot tabellnabo Oppsal I Skienshallen I går kveld, og Victoria Odinokova Eilertsen var en av de store nøkkelspillerne. 18-åringen skåret 8 mål og ble kåret til hjemmelagets beste spiller. Seieren hadde ekstra betydning for Eilertsen, for da lagene møttes I fjor høst, pådro hun seg et brudd I leggbeinet og måtte forlate banen I tårer. Det har vært tøft, men jeg skulle jobbe meg tilbake. Tilbake, sier hun til Varden. Etter en jevn kamp var det Jerpen som tok kontrollen I sluttfasen, mye takket være innsatsen til den unge bakspilleren fra Porsgrunn. Kasper Andersen fortsetter å levere for Odd I innspurten av sesongen. Dansken ble matchvinner da Odd slo Sogndal 1-0 på bortebane I går. Målet kom etter et nytt presist innlegg fra Samuel Skræ Skjeldal, som noterte seg for sin 10. Målgivende passning denne sesongen. For Andersen var det det 5. målet på de 4 siste kampene. Selvtillit avler selvtillit. Jeg har alltid visst at jeg har evnen til å score mål, sier han til Thea. Seieren betyr at Odd beholder 5. plassen på tabellen og styrker posisjonen I kampen om kvalifiseringsplass. Interessen for å sikre seg en plass I Norseman Extreme Triathlon så stor at folk villige til å betale store summer for et startnummer. I fjor gikk et startnummer til TV-aksjonen for rekordhøye 200 000 kroner. Nå håper arrangørene at årets auksjon skal ende på enda mer. Vi håper å drive opp prisene maksimalt. Her går pengene til et godt formål, sier løpsleder Fredrik Mant til TV. Ja, Norseman går fra Hardangerfjorden til Gaustatoppen og består av 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og et maraton som avsluttes på toppen av fjellet. Og det som startet som en vennskapelig treningskamp utenfor en idrettshall I Øvre Telemark endte I retten for en mann I slutten av 40-årene. Under en kamp oppstod det en krangel mellom to lagkammerater. Etter en pause gikk de ut av idrettshallen der situasjonen utviklet seg til vold. Den fornærmede ble påført brudd I nese og overkjeve og fikk slått ut en tann og flere andre tannskader. Retten la til grunn at den fornærmede slo først, men mente den tiltalte svarte med langt mer vold enn situasjonen kunne forsvare. Mannen dømt til 120 dagers fengsel og må I tillegg betale erstatning og oppreisning til den fornærmede.

0: Lørdag 17. og søndag 18. oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden I Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930-23-779 eller Tina på 405-51-203 eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked I Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: PP-senteret pluss lørdager lik gjenbrukslørdag. Hos Vårs på Vestsida det stort gjenbruksmarked hver lørdag fra 11 til 4. Kanskje du finner en kjole, en bok, en leke, en lampe eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen bruktkupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
5: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
6: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

0: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Har du behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak I tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 I rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. Oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Stathelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915 67 432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner I Tangvallveien rett ved E18 I Bamle.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tribute-band til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat. Quiz. Jam. Og viser også nå Norges landskamper. Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober.

0: oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
5: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33-44-10-27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
6: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33-44-10-27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.

0: er VG-nyhetene. Barnetv-legenden Eli Rygg død, 71 år gammel.
1: Hvilken dag det I dag? Hvilken dag det I dag? Det mandag?
0: Hun var kjent fra barnetv-serien Portveien 2, der hun ble et av Norges mest folkekjære tv-ansikter. Eli Rygg jobbet senere I barnevernet og har gitt ut bøker. Fire av de fem som siktet for bedrageri mot NATO blir fremstilt for varetektsfengsling. De fem ble pågrepet I går, siktet for å ha fakturert NATO-skip I norske havner for mye over flere år. Forsvareren til kvinnen som drepte sin mor og bror I Ski I 2024 mener det var uforsvarlig at moren ble sendt hjem etter opphold på sykehjem og sykehus.
2: Det skjedde bare måneder før dobbeltdrapet. Moren hadde vært fysisk og psykisk syk I årevis, og fikk også demensdiagnose før hun ble sendt hjem til det som omtales som et ubeboelig hjem.
0: Reporter Miriam Alsvik. Dronning Sonja planlegger flere besøk. 5. november skal hun besøke Møbelsnekkerskolen I Mysen og Ungdomshuset I Askim. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Varaordfører I Skien, Jørn Inge Næss, vil ha en rask politisk behandling av vindkraftplanene I Luksefjell. I dag fremmer han en interpellasjon I bystyret I håp om at saken kan behandles allerede I november. Han sier til Varden at han mener det allerede finnes nok kunnskap til å stoppe prosjektet. Han utelukker heller ikke sivil ulydighet dersom planene skulle gå videre. Jeg villig til å lenke meg fast, sier varaordføreren. Utnevnelsen av Arbeiderpartipolitiker Bjørn Rudborg som fylkeskommunens representant og styreleder I Fjenssenteret AS må behandles politisk på nytt, skriver Thea. Rudborg ble utpekt av daværende fylkesordfører Sven Tore Løksli I 2025 uten at saken ble behandlet I fylkestinget. Nå konkluderer fylkeskommunen med at utnevnelsen burde vært politisk behandlet, og saken kommer derfor opp I neste møte. Og Downtown I Porsgrunn har hittil I år omsatt for 933,4 millioner kroner, over 100 millioner mer enn på samme tid I fjor, skriver Varden. Det tilsvarer en vekst på 13,3%, og kjøpesenteret nå rangert som nummer 44 blant Norges største kjøpesentre.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
4: Mercedes Vito finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
3: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
6: Bestill I container hos...
5: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
7: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16.-18. Oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Torsdag 15. Oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. Oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
4: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
5: Langrenningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. og lørdag 17. oktober i Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen i Bamble Handelspark.

0: plus lördagar är lik gjenbrukslördag. Hos Vårs på Vestia är det stort gjenbruksmarked hver lördag från 11 till 4. Kanske du finner en kjole, en bok, en leke, en lampe eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen brukt kupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.
1: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
2: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim Hundehotell, 3344 1027. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
3: Torsheim Hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 3344 1027, eller bok online på torsheimhundehotell.no.
4: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
5: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
6: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
5: Da du vel 100% klar for neste sesong?
6: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
5: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
7: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Riktig så god torsdags ettermiddag. Klokken to. Du får overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. Magdalena Andersson nedstemt som ny statsminister I Sverige av riksdagen. De stemte I dag over et forslag om en ren sosialdemokraterna-regering med henne som statsminister.
2: Og utfallet var ventet. Utfordringen I Sverige at Senterpartiet nekter å sitte I regjering sammen med Venstrepartiet, og Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de selv ikke en del av.
1: Reporter Miriam Alsvik. Barnetv-legenden Eli Rygg død, 71 år gammel.
3: Hvilken dag det I dag? Hvilken dag det I dag? Det mandag?
1: Hun var kjent fra barnetv-serien Portveien 2, der hun ble et av Norges mest folkekjære tv-ansikter. Eli Rygg jobbet senere I barnevernet og har gitt ut flere bøker. I Pakistan minst 32 barn døde etter at et skoletak kollapset I byen Peshawar. Redningsmannskaper jobber med å hente ut elever fra ruinene, og de har hentet ut minst 45 av de 110 elevene som fikk taket over seg. Kronprins Christian av Danmark fyller 21 år. Han får storkommandørkorset av Dannebrog-ordenen I gave av sin far, kong Fredrik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Da var ettermiddagsrush i gang. Hjertelig velkommen skal du være her på Radio Grenland, hvor Kristoffer har inntatt posisjon for å slå av følge med deg noen gode timer fremover. Vi har en fullspekket ettermiddag på gang, skal blant annet prate om refleksdagen. Det har vært herverk på lyslenker i Porsgrunn. I tillegg da så har det jo blitt spilt et Champions League. Mer om det altså etter hvert, men først Rag & Bone Man.

Det jo ikke all verdens til vær I dag. Det grått, det overskyet. Det blåser lave bris fra sørlig retning. Temperaturen på 14-15 grader, og sånn skal det være egentlig resten av dagen. Hva gjelder morgendagen, så starter det med regn på morgenen der og utover formiddagen, men så sprekker det opp I morgen ettermiddag, og det blir en solfylt inngang til helgen.

0: Kathleen?
1: Ja?
0: Hva gjør vi med alt rota?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker?
1: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: En bensindrive.
5: En bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: PP-senteret pluss lørdager lik gjenbrukslørdag. Hos Vårs på Vestia det stort gjenbruksmarked hver lørdag fra 11 til 4. Kanskje du finner en kjole, en bok, en leke, en lampe eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen brukt kupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.
8: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Porsgrunn, min by, har sett seg nødt til å politianmelde hærverk som gjort på lyslenker I sentrum. Vi skal prate med Stine Ellingsberg om det straks, men først sportsoverskriftene.
1: Jerpen sikret en viktig 29-27-seier mot tabellnabo Oppsal I Skienshallen I går kveld, og Victoria Odinokova Eilertsen var en av de store nøkkelspillerne. 18-åringen skåret 8 mål og ble kåret til hjemmelagets beste spiller. Seieren hadde ekstra betydning for Eilertsen, for da lagene møttes I fjor høst, pådro hun seg et brudd I leggbeinet og måtte forlate banen I tårer. Det har vært tøft, men jeg skulle jobbe meg tilbake. Sier hun til Varden. Etter en jevn kamp var det Jerpen som tok kontrollen I sluttfasen, mye takket være innsatsen til den unge bakspilleren fra Porsgrunn. Kasper Andersen fortsetter å levere for Odd I innspurten av sesongen. Dansken ble matchvinner da Odd slo Sogndal 1-0 på bortebane I går. Målet kom etter et nytt presist innlegg fra Samuel Skræ Skjeldal, som noterte seg for sin 10. Målgivende passning denne sesongen. For Andersen var det 5. målet på de 4 siste kampene. Selvtillit avler selvtillit. Jeg har alltid visst at jeg har evnen til å score mål, sier han til Thea. Seieren betyr at Odd beholder 5. plassen på tabellen og styrker posisjonen I kampen om kvalifiseringsplass. Interessen for å sikre seg en plass I Norseman Extreme Triathlon så stor at folk villige til å betale store summer for et startnummer. I fjor gikk et startnummer til TV-aksjonen for rekordhøye 200 000 kroner. Nå håper arrangørene at årets auksjon skal ende på enda mer. Vi håper å drive opp prisene maksimalt. Her går pengene til et godt formål, sier løpsleder Fredrik Mant til TV. Ja, Norseman går fra Hardangerfjorden til Gaustatoppen og består av 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og et maraton som avsluttes på toppen av fjellet. Og det som startet som en vennskapelig treningskamp utenfor en idrettshall I Øvre Telemark endte I retten for en mann I slutten av 40-årene. Under en kamp oppstod det en krangel mellom 2 lagkammerater. Etter en pause gikk de ut av idrettshallen der situasjonen utviklet seg til vold. Den fornærmede ble påført brudd I nese og overkjeve og fikk slått ut en tann og flere andre tannskader. Retten la til grunn at den fornærmede slo først, men mente den tiltalte svarte med langt mer vold enn situasjonen kunne forsvare. Mannen dømt til 120 dagers fengsel og må I tillegg betale erstatning og oppreisning til den fornærmede.

0: er ikke alle som klarer å la andres ting være I fred, og det blitt gjort herverk på lyslenker I Porsgrunn sentrum. Thomas har tatt en prat med Stine Ellingsberg.
1: Det har blitt utført mye herverk den siste tida på de flotte lyslenkene som satt opp I Porsgrunn sentrum, og det selvfølgelig leit nok I seg selv. Enda mer trist blir det når du må plukke opp regninga for å erstatte dette her igjen, Stine Ellingsberg I Porsgrunn min by.
2: Ja, det kjempetrist egentlig. Den broa har jo fått stå der og til glede for veldig mange. Både de som bor der, de som beveger seg der, de som jobber der, de som besøker stedet. Så det bare veldig, veldig trist, rett og slett. Og den har jo fått lov å henge noen år nå. Uten at det har vært... jeg har bare fått kommentarer fra folk som sier at det så fint, og vi blir jo, den jo veldig godt eksponert I sosiale medier. Populær.
1: Ja, jeg sitter jo og ser på den brua herfra hvor jeg sitter hver eneste dag, og ser jo det at det mangler noe.
2: Det mangler noe, det gjør det. Nå har jo, dette jo nå... Jeg fikk jo, det skjedde jo lørdag for noen uker siden, lørdag kveld. Ikke så sent heller. Så det var jo mye folk ute og spiste og beveget seg rundt I området, og jeg tenker jo at det mange som har sett City hjemme også, for det mye leiligheter der. Så det sikkert mange som har observert dette her. Og jeg fikk jo da en melding på dette, men man blir jo helt forfjamsa når det skjer. Og jeg tenker det at det jo brukt... håndkraft, for å si det sånn, det jo revet fra hverandre. Så den personen må jo ha vært skikkelig sint. Og det veldig beklagelig at det har gått ut over lyslenkene våre.
1: Ja, for dette her blir dyrt å erstatte.
2: Ja, jeg tror, altså, vi vet ikke helt enda, fordi at dette jo nå politianmeldt. Og det også jeg I dialog med forsikringsselskapet, så jeg håper jo, men I verste fall så kan det bli veldig dyrt, ja. Mm. For hvis det må byttes ut samtlige av lenkene, for det jo koblinger dette her, ikke sant? Så ja. Og det jo ivaretatt, altså lyslenkene levert av AMK Illumination, som ivaretar både lysforurensning, altså de spesiallys som kan henge ute, så det ikke noen vanlige lenker som kjøpt på en eller annen butikk I nærheten. De spesialbestilte.
1: Hva tenker du om tida vi går inn I nå, for nå nærmer det seg jo jul og julelys skal henges opp. Du redd for at noe tilsvarende kan skje med de etter hvert utover november og desember?
2: Ja, jeg jo bekymret for det, men jeg håper jo ikke det, for at alle lys jo egentlig en sånn, ikke bare det pent å se på, men det trygt, og det forebyggende, da. Det har vært hvertfall til nå, I forhold til herverk, fordi det jo lys. Men ja, jeg håper jo ikke det. De fleste synes jo det pent.

0: torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten. Langrønningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. og lørdag 17. oktober i Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen i Bamble Handelspark.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Velkommen til Superdager på Hovenga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud i butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret. It's like a jungle
3: sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
4: Ettermiddagsrøsje.

0: den er ikke bare grå, den er også mørk, både tidlig og sent. Og da er det jo refleks som gjelder I dag, så er det refleksdagen. Thomas har tatt en prat med Tor Egil Syvertsen I Trygg Trafikk.
1: I dag er det den store refleksdagen. Det markeres over hele landet. Det faktisk 20. Gang refleksdagen markeres av Trygg Trafikk og samarbeidspartnerne. Og målet, det jo å minne folk om å bruke refleks. Og Tor Egil Syvertsen I Trygg Trafikk, det ikke litt trist at vi fortsatt så dårlige til å bruke den lille brikka da?
2: Jo, det det jeg vet du. Holdt på I 20 år, og det rare at enten så, eller mysteriet hvor blir det av all refleksen? Fordi at det må jo finnes forferdelig mye refleks rundt forbi I de tusen hjem. Og som du sier, det jo veldig leit da, at man må bruke en nasjonal dag per år, og I tillegg gjenta gang på gang ut I ulike medier. Det jo I ulike sammenheng om hvor viktig det å bruke refleks.
1: Ja, og du har jo også bakgrunn fra politiet, utrykningspolitiet, Tor Egil, og du har jo da garantert sett effekten av det å ikke bruke refleks.
2: Ja da, dessverre så har jeg det I form av uheld og ulykker, men så tror jeg at man bør ikke ha min bakgrunn for å ha opplevd skremmende situasjoner, det være seg som fotgjenger eller ikke minst som bilist I mørket. Altså den ubehagelig, vemmelig følelsen når man sitter og kjører bil og plutselig og ofte I aller, aller siste lita klarer å få svingt unna en mørkkledd fotgjenger langs veien. Og jeg vet hvor mye det koster av elendighet, holdt jeg på å si, om man da ikke klarer å få svinge unna I tide. Sånn at jeg tror det noe veldig mange har opplevd, og sjansen for å bli sett så mye, mye større om de og vi, når vi ute og går, bruker den refleksbrikka.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Har du behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak, i tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 i rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Stathelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915 67 432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner i Tangvallveien, rett ved E18 i Bamle.
5: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Noen bedrifter tror de bare trenger en konteiner, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
8: Ja, og heldigvis er det akkurat det vi jobber med hver dag.
7: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: og lykke til radioen din straks, men først nyheter nå. Klokken, den 3.
1: Her VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet kutter over 100 årsverk. De ansatte ble varslet om kuttene på et allmøte i dag, får VG opplyst. Innstrammingene kommer etter flere år med kutt i bevilgningene. Ytterligere en person pågrepet etter knivstikking i Sandefjord i natt. Fra før en annen person pågrepet i saken. De to siktet for drapsforsøk og medvirkning til drapsforsøk. Personen som ble knivstukket utenfor livsfare. Forsvareren til kvinnen som drepte sin mor og bror i Ski i 2024 mener det var uforsvarlig at moren ble sendt hjem etter opphold på sykehjem og sykehus.
2: Det skjedde bare måneder før dobbeltdrapet. Moren hadde vært fysisk og psykisk syk i årevis, og fikk også demensdiagnose før hun ble sendt hjem til det som omtales som et ubeboelig hjem.
1: Reporter Miriam Alsvik. Eli Rygg har betydd mye for mange som så henne på TV som barn. Hun døde i natt etter kreftsykdom, 71 år gammel, og folk på gata minnes henne.
3: Det kjente jeg var veldig trist. Jeg husker best at hun pakket inn noen gaver i en av episodene.
4: Det jo litt rart. Hun var jo stor barne-TV-personlighet for oss, hvertfall. Sportveien 2.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Ettermiddagsrushet.

Godt i gang med torsdags ettermiddagen, og i det klokken har passert tre. Kristoffer med deg her på Radio Grønland. Det er bare å henge seg på videre med ukens godlåt liggende og lure. Den kommer jo fra Røyksopp. Vi skal prate mer refleks med Tor Egil Syvertsen i Trygg Trafikk. Men aller først nå, Coolio.

0: Det gråvær I dag, og det skal være resten av dagen. Blåser også lave bris fra sørlig retning, så har du en 14-15 grader på gradestokken. Hva det gjelder morgendagen, så det regn I luften fra start, det grått, det overskytt, men utover ettermiddagen I morgen så sprekker det opp, og det blir en solfylt inngang til helgen. Temperaturen I morgen også der da, opp mot en 13-14 grader.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
2: Mercedes Vito. Finner du hos Bertel og Sten i Tønsberg.
1: Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
4: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
5: Hvilken artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70, 80 og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
6: Ettermiddagsrushet.

0: dag så det altså refleksdagen. Høsten, den mørk den. Vi skal høre mer fra Tor Egil Syvertsen I Trygg Trafikk.
1: Nå som vi ser at det begynner å mørkne, ikke bare på kvelden, men også tidlig på morgenen, så det vel ekstra viktig da å leite litt rundt og prøve å finne denne bortkomne refleksbrikka.
2: Ja da, det absolutt viktig å leite fram, som jeg sier, normalt I den øverste skuffen I kommoden I gangen. Der vil man finne refleks I veldig mange hjem. Men så det også sånn da, at både vi og fryktelig mange av de samarbeidspartnerne vi har deler rundhånda ut av gratis refleks I dag og I en tid framover. Det også heldigvis blitt en markert forbedring, særlig når det gjelder barn og den type klær som de har på seg, ved at fabrikantene syr inn refleks I tøyet, det synes vi veldig positivt. Men så det sånn som meg, da, altså halvgamle og gamle menn, med ofte lite farger I klærne, holdt jeg på å si, som verstingene. Vi dropper refleksen, og det kanskje vi som absolutt burde vært aller flinkest til å bruke det.
1: Det jo ikke det da, Tor Egil, for vi jo så flinke til å gå langs veien og flytte vårt ved behov. Dessuten så det jo gatelys, så vi blir jo sett, gjør vi ikke det?
2: Ja, ikke sant, og der tar opp en helt annen ting, fordi at det en misforståelse som jeg tror ganske utbredt, om at man I opplyste områder, så trenger man ikke refleks, men det altså I verste fall en gedigen misforståelse da, for det selv på opplyste steder så det vanskelig å se fotgjengere som ikke bruker refleks. Og det jo et tankekors da, at hvis man for eksempel går langs veien uten refleks I eksempelvis en 80-zone, så vil man altså kun være synlig en 25-30 meter før bilen kommer fram til fotgjengeren, og det vil I praksis si altså en reaksjonstid på under 2 sekunder. Mens med refleks så vil man være synlig I 100 meter og drøyt det, og ha opp mot 10 sekunders reaksjonstid. Så altså forskjellen mellom ulykker og ikke-ulykker ganske formidabel.
1: Og så vi jo som regel flinkest da, til å gi barna refleks, mens vi glemmer oss selv.
2: Ja, absolutt, og jeg må si at jeg tror at jeg overmiddels flink til å bruke refleks. Jeg går en del tur på kvelden, ikke minst med hund, men det av og til, så hvis man man kan glemme det, og et godt banalt råd, det for eksempel å legge refleksen I skoene, sånn at når du tapper av skoene, så ikke den behagelig å tråkke på, og da husker man I hvert fall på å ta den med.

0: det med ro. Relax, Frankie goes to Hollywood. Vi skal prate mer I refleks.
1: Det jo mye å velge I nå. Altså, kollegaen din, Brita Straume, hun drar den jo helt ut. Hun har jo jakke og paraply og lue og skjerf og våtter og alt sammen som, som en refleks I seg selv. Så hun ser det jo, men det, vi trenger kanskje ikke å, å gå like langt sånn I det daglige, eller?
2: Nei da, det flott, jo mer jo bedre selvfølgelig. Det finnes jo for de som ute og jogger og trener og motionerer litt på kvelden, så finnes det jo både seletøy og jakker reflekterende, holdt jeg på å si. Men for, hva skal jeg si, for menigmann og de fleste av oss, så vil det være... Vi anbefaler to reflekser, altså en på hver side, da vil man være godt synlig. Så det vår definitive anbefaling. Men om så skulle skje at man kun har en, så bruk nå I hvert fall den.
1: Og da snakker vi den gode, gamle, tradisjonelle brikka som henger ned ut av jakkelomma, eller det en av de nye variantene?
2: Den kan man absolutt bruke. Det man må være oppmerksom på at hvis den fryktelig gammel, så kan den ha blitt eller få en dårligere effekt etter hvert. Men det fortsatt mye refleksbrikker til salgs å få tak I, og for all del, det fungerer absolutt enkle å feste med nål og putte I lommen på håndpå sin når det lyst. Men så det også fryktelig mange som sverger til disse bånda da, som har slå lunt rundt legg eller arm.
1: Da får vi I alle fall håpe at refleksene blir funnet fram nå utover høsten, og så det jo heller ikke noe problem å få tak I nye da, for du skal jo ut på en aldri så liten turné nå utover dagen, skal du ikke det, Tor Egil?
2: Det skal jeg definitivt, og deler ut rundhånda med refleks der dere måtte støte på meg.
1: Og det ikke sånn til refleksdagen så det en kunstner som blir invitert til å designe noen flotte reflekser også?
2: Jo da, og I dag det akkurat de vi deler ut da, og I år det et firma som heter Edelmot som refleksdesignere, og der vil I hvert fall mange av den yngre garde dra kjensel på Viktor Sandberg som en av de to som har laget denne bokserien Edelmot, hvor tema å bli sett, og særlig bedre tema går det ikke an å ha på refleksen når det nettopp det å bli sett som hovedbudskapet. Shorty, don't you stress, we came a long way from text, don't you see we blessed, ain't no way you're making test me when I'm the best, oh girl, this ain't no contest, baby, hold your breath, sometimes my words hypnotize, so let me guess, you want me to caress your whole body flesh, private room makes her less, crowded, yes, all she really wanted to do is to make a mess, cause my words hypnotize like that, how can I ignore your beautiness, I see the way you climb the pole like it's Mount Everest, that's pretty cool, you gon' make me almost not resist, I know my words hypnotize, I know my words hypnotize like that. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. Papa Valley, in other hood, that's why they call me. See my story, gon' end up with me holding trophies. And just like Beauty of Aaliyah, you got it low key. You the type of mamacita I can work with. Ask around, I'm the gentleman you like. But if shit pops off, I'm the first one to fight. Listen, baby, everything is timing. If you know me, then you know me moving silence. Come explain what's on your mind. You're dirty on the inside, it's not hard to find. I know you got your shift by the time that I arrive. Make your money big time, cause I know you grind. How can I ignore your beautiness? I see the way you climb the pole like it's Mount Everest. That's pretty cool, you gon' make me almost not resist. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize like that. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. Yeah. OT, that's where you wanna be tonight. Tonight. I ain't no simp, but you can name your price. You love Chardonnay. Excuse my French if I don't pronounce it your way. You a snack, I save it for the last dance. Work your back, shit tip off the balance. You know I'm ready and I'm steady for your talent. I know many niggas and be trans callants. That's really how deep it goes. Plus I'm with the bros that I chose for life, so that circle is close. You ain't got it, worry, just continue your show. Cause after your shift, we can translate more. How can I ignore your beautiness? I see the way you climb the pole like it's Mount Everest. That's pretty cool, you gon' make me almost not resist. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize like that. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. I know
3: my words, you're not tired. Shorty, don't you stress. We came a long way from text, don't you see we blessed. Ain't no way you're making test me when I'm the best. Oh girl, this ain't no contest, baby, hold your breath. Sometimes my words hypnotize. So let me guess, you want me to caress your whole body flesh. Private room makes her less crowded, yes. All she really wanted to do is to make a mess. Cause my words hypnotize like that. How can I ignore your beautiness? I see the way you climb the pole like it's Mount Everest. That's pretty cool, you gon' make me almost not resist. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize like that. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize.
4: Lørdag 17. og søndag 18. oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden I Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930-23-779 eller Tina på 405-51-203 eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked I Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte. Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
5: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
7: Ettermiddagsrushet.

0: slår følgende stien.
1: Fall og slå seg, synger Arim Bergora. Og Odd, de holdt seg på bena i går, de, og tok et sterkt poeng bort mot Sogndal. Og da vel Kurt Hella fornøyd da?
2: Ja, det gikk jo faktisk bra for Odd i går. Kasper Andersen sørga for 1-0 og ett poeng hjem over fjellet fra Fosshaugane, Kurt Hella.
3: Ja, en dårlig nyhet, eller kan vi ikke si det slik da. Men Stabæk var jo ganske suverene hjemme mot Stannes Ulf, da, så det står seg jo fortsatt 4 poeng opp til Stabæk, og så økte jo Odd avstanden ned til Bryne på 6. Så Odds playoff-plass er jo mer eller mindre sikret nå. Veien opp til Stabæk, 4 poeng, det kan man selvfølgelig ordne veldig mye av selv når man møter Stabæk på Nadderud. Det er vel om 2 kamper, om ikke jeg tar feil, men det er klart 4. strake seieren i Obos-ligaen, det lar seg virkelig høre for Odd, som har funnet den stabiliteten og veldig gode defensivt, må jeg si, og det var jo det som ga dem seieren også i går.
2: Ja, er vi der nå at vi kan tørre å være positive på Odds vegne igjen? Jeg så kommentar i Varden om at nå tør de å tippe at laget kan rykke opp igjen.
3: Jeg synes det er veldig vanskelig å si noen slike ting, altså, for når man vet veien til opprykk til Eliteserien, først så skal man prøve å passere Stabæk og bli nummer 4. Det vil jo selvfølgelig være veldig hjelpsomt med tanke på å få en mindre kamp. Men da skal man jo da møte, ja, sannsynligvis Kongsvinger, vil jeg tro, som blir nummer 3. Nå knuste jo Strømsgods og Kongsvinger i går og la seg inn topp 2 sammen med Haugesund. Så jeg vil jo tro at ja, det er en veldig tøff vei opp til Eliteserien, så jeg synes det er å ta i veldig. Man må liksom heller tenke først og fremst avslutte denne sesongen bra og bygge en plattform for neste sesong da, hvor man er klare til å konkurrere om topp 2 og klare for Eliteserien da i 2028. Det er mine tanker. Skulle man klare å komme opp til neste år, så selvfølgelig så gjør man det man kan. Man har jo historikken i klubben da, som tilsier at man vet hva som skal til for å klare å overleve der, og det vil jo selvfølgelig føre til en mye større interesse rundt klubben, mer sponsormidler, mer midler gjennom å være i Eliteserien og de tingene der. Men per nå så synes jeg ikke det er noe sånn veldig realistisk at Odd rykker opp til Eliteserien. Det er en veldig lang vei å gå, men man kan jo gjøre den veien litt kortere da, om man klarer å passere Stabæk i løpet av de siste kampene. Strømmen i hjemmekamp neste serierunde, der er Odd store favoritter altså til å ta sin 5. strake seier, før man da går inn og møter Stabæk på Nadderud i kampen etterpå. Så de 2 neste kampene, de vil fortelle oss om Odd har noen mulighet på å bli 4. eller ikke, vil jeg si.

Slangeskinnsstøvler, altså. Det er en variant, det. Miranda Lambert og Ella Langley i Skjønnforening her på Radio Grenland en torsdags ettermiddag. Håper du har en fin en. Kristoffer stadig med deg. Her begynner å nærme oss fire med på med klokken. Nyheter selvsagt på toppen av timen. David Guetta svinger også innom før helslaget, men først tar vi en tur til Mars.

0: for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak, I tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 I rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Stathelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915 67 432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner I Tangvallveien rett ved E18 I Bamle.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
6: Ettermiddagsrushet.

0: Klokken er 4. Du får overskrifter her på Radio Grenland etter det Street Boys.
1: Her VG-nyhetene. Magdalena Andersson nedstemt som ny statsminister I Sverige av riksdagen. De stemte I dag over et forslag om en ren sosialdemokraterna-regjering.
2: Og utfallet var ventet. Utfordringen I Sverige at Senterpartiet nekter å sitte I regjering sammen med Venstrepartiet, og Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de selv ikke en del av.
1: Reporter Miriam Alsvik. Eli Rygg har betydd mye for mange som så henne på TV som barn. Hun døde I natt etter kreftsykdom, 71 år gammel, og folk på gata minnes henne.
3: Det kjente jeg var veldig trist. Jeg husker best at hun pakket inn noen gaver I en av episodene.
4: Det jo litt rart. Hun var jo stor barnteve-personlighet for oss, hvertfall. Sportveien 2.
1: Dronning Sonja planlegger flere besøk. 5. November skal hun besøke Møbelsnekkerskolen I Mysen og ungdomshuset I Askim. Alpinist Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall under utfortrening I Chile I går. Skaden kommer like før han skulle gjøre comeback etter flere år med skademareritt. Kilde reiser nå hjem til Innsbruck for videre medisinske undersøkelser og behandling. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Ettermiddagsrushet.

En torsdags ettermiddag. Vi har jo passert 4 på klokken. Offisielle sluttmorgenarbeidsdagen, den der. Så det bare å danse videre. Kristoffer med deg her. Vi skal prate mer med Kurt Hellheim etter hvert. For det har jo blitt spilt i Champions League. Og Bodø/Glimt, de har gjort det igjen altså. Slo Borussia Dortmund på hjemmebane. Hellheim, han imponert. Men aller først nå, Johnny Hayes Jazz.

Det er gråvær I dag, og det skal det være resten av dagen egentlig. 13-14 grader, blåser lett bris fra sørlig retning. Hva gjelder morgendagen, så starter det med regnvær og gråvær, men utover ettermiddagen så sprekker det opp. Det blir solskinn, det blir nydelige forhold og en 13-14 grader.

0: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
0: PP-senteret pluss lørdager lik gjenbrukslørdag. Hos Vårs på Vestsida det stort gjenbruksmarked hver lørdag fra 11 til 4. Kanskje du finner en kjole, en bok, en leke, en lampe eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen brukt kupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.
5: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
6: Bestiller container hos...
5: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.

0: Taylor Swift, det her i ettermiddagsrushet hvor vi må innom Champions League.
1: Vi husker alle hvordan det var for 11 år siden tilbake I august 2015 da de gelbe vand fikk seg et skikkelig sjokk på Skagerrak Arena. Dessverre så holdt de jo ikke helt inn mot Odd da. Men I går så var ja, den gule veggen litt lavere I Bodø, men til gjengjeld så gikk det bedre for Bodø-Glimt enn det de gjorde for Odd I sin tid.
2: Ja, uten Odin Bjørtuft, uten Joshua Kitolano for Bodø-Glimt, da så spilte en feiende flott første omgang uten å få utdeling, og helt alldeles fantastiske første 10 minutter av annen omgang, da de kunne skåre 3-4-5 mål. Det ble med ett. Fredrik Sjøvold skåret ganske tidlig annen omgang, så byttet jo da Dortmund inn på kanonene sine, fordi jeg vet ikke om de tok lett på det eller hva de gjorde Dortmund, men de hadde I hvert fall et veldig B-preget oppstilling til møte med Bodø-Glimt. Hadde kanskje ikke lært av fjorårets møte hjemme på Signal I Duna Park, hvor det ble 2-2, eller sett Bodø-Glimts resultater hjemme I Champions League I fjor. De klarte en sluttspurt Dortmund, men haiken I målet til Bodø-Glimt var alldeles fantastisk. Fredrik Sjøvold ble jo da matchvinner og den store helten. Patrick Berg, han var igjen alldeles enorm på midten for Bodø-Glimt, som tok en ny gigantisk seier, for å være klar over at Borussia Dortmund utifra hva de har vist I første, jeg tror de har spilt 7 kamper, ja, med Champions League-kampen som de vant hjemme I den første runda, kanskje har vært helt oppe på Europatoppen, I hvert fall topp 3 av de beste lagene I Europa, med tanke på den enorme starten de har hatt, hvor de faktisk topper foran selveste Bayern München. Så et nytt eventyrlig kapittel for Kjetil Knudsens menn I går.

0: er da man skal reise seg, det ikke det da? When the going gets tough, the tough gets going. Billy Ocean og de som var tøffest I går, det var Bodø Glimt.
1: Sier dette her noe om hvor tysk fotball enn om dagen, eller sier det mer om hvor norsk fotball enn om dagen, når disse lagene her tukter da toppen av Bundesliga-lagene?
2: Nei, det sier absolutt alt om hvor norsk fotball for Bayern München og Borussia Dortmund. Det to av Europas ti beste lag. Altså jeg viser Bayern München et av Europas tre beste lag, og Borussia Dortmund nok et av Europas ti beste lag. Hvis man ser på historikken deres I Champions League de siste 5, 6, 7, 8 årene også, så en enorm prestasjon av Bodø-Glimt. Viking heivsa selvfølgelig på Lasse dagen før hjemme mot Bayern München, så ja, det helt eventyrlig altså hva disse to lagene klarte denne runden her, hva Bodø-Glimt har klart ja, nå gjennom halvannet år snart I Champions League, så det bør virkelig gi spore for resten av de norske lagene å se hva det mulig å oppnå da, med ikke så alt for store midler, selv om selvfølgelig både Bodø-Glimt og Viking nå har en god del midler enn de fleste konkurrentene I Norge.
1: Ja, for nå begynner de å dra fra kontomessig.
2: Ja, så 2,1 millioner euro fant vi vel ut at Bodø-Glimt tauet inn på seier mot Borussia Dortmund I går, og det vel sånn, ja, jeg vil vel tro at det en 35% av budsjettet til Odd, kanskje det nærmer seg 50% av budsjettet til Odd for 2027, så det jo enorme penger vi snakker om da, som kommer på toppen av de cirka 200 millioner kroner det bare for å kvalifisere seg inn I denne fantastiske turneringen da for Bodø-Glimt og Viking.
1: Så får vi I mellomtiden da leve fortsatt på minnene, for det blir vel kanskje en stund til vi ser de gelbe vand på Skagerrak Arena igjen.
2: Det føles relativt langt frem, jeg må ærlig talt innrømme det, men det klart så kan vi jo da gå tilbake og tenke Bodø-Glimt I 2017 da, nede I Obos, rykket opp, var jo så vidt de klarte seg det første året, og så sa det bare pang med en annen plass før det sa to eller tre strake gull for Kjetil Knudsens menn, så nei. Om Per Fransen klarer det, så vil jeg vel si at vi har ikke bare Henrik Ibsen I Skien, vi har også

0: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Velkommen til Superdager på Hovengasenteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
0: Langrenningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. Og lørdag 17. Oktober I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12. Og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Fri denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16-18 oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
3: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
4: Mercedes Vito finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
3: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Ettermiddagsrøsje.

0: Neverending Love, Roxette. Det her i ettermiddagsrushet hvor Thomas har sportsnyheten.
1: Jerpen sikret en viktig 29-27-seier mot tabellnabo Oppsal I Skienshallen I går kveld, og Victoria Odinokova Eilertsen var en av de store nøkkelspillerne. 18-åringen skåret 8 mål og ble kåret til hjemmelagets beste spiller. Seieren hadde ekstra betydning for Eilertsen, for da lagene møttes I fjor høst, pådro hun seg et brudd I leggbeinet og måtte forlate banen I tårer. Det har vært tøft, men jeg skulle jobbe meg tilbake sier hun til Varden. Etter en jevn kamp var det Jerpen som tok kontrollen I sluttfasen, mye takket være innsatsen til den unge bakspilleren fra Porsgrunn. Kasper Andersen fortsetter å levere for Odd I innspurten av sesongen. Dansken ble matchvinner da Odd slo Sogndal 1-0 på bortebane I går. Målet kom etter et nytt presist innlegg fra Samuel Skræ Skjeldal, som noterte seg for sin 10. målgivende passning denne sesongen. For Andersen var det 5. målet på de 4 siste kampene. Selvtillit avler selvtillit. Jeg har alltid visst at jeg har evnen til å score mål, sier han til Thea. Seieren betyr at Odd beholder 5. plassen på tabellen og styrker posisjonen I kampen om kvalifiseringsplass. Interessen for å sikre seg en plass I Norseman Extreme Triathlon så stor at folk villige til å betale store summer for et startnummer. I fjor gikk et startnummer til TV-aksjonen for rekordhøye 200 000 kroner. Nå håper arrangørene at årets auksjon skal ende på enda mer. Vi håper å drive opp prisene maksimalt. Her går pengene til et godt formål, sier løpsleder Fredrik Mant til TV. Ja, Norseman går fra Hardangerfjorden til Gaustatoppen og består av 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og et maraton som avsluttes på toppen av fjellet. Og det som startet som en vennskapelig treningskamp utenfor en idrettshall I Øvre Telemark endte I retten for en mann I slutten av 40-årene. Under en kamp oppstod det en krangel mellom 2 lagkammerater. Etter en pause gikk de ut av idrettshallen der situasjonen utviklet seg til vold. Den fornærmede ble påført brudd I nese og overkjeve og fikk slått ut en tann og flere andre tannskader. Retten la til grunn at den fornærmede slo først, men mente den tiltalte svarte med langt mer vold enn situasjonen kunne forsvare. Mannen dømt til 120 dagers fengsel og må I tillegg betale erstatning og oppreisning til den fornærmede.

Er det mulig å gå tilbake til å være venner? Det er jo høyst usikkert det, men ja, man får vel kjenne på det helt selv. Somber på Radio Tønsberg igjen, det klokken begynner å nærme seg fem her. Det betyr at jeg må pakke sammen ettermiddagsrushet for i dag. Håper selvfølgelig du får en strålende torsdag videre. Nå blir det crazy.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Har du behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak I tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 I rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. Oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Stathelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915 67 432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner I Tangvallveien, rett ved E18 I Bamle.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
7: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
8: Ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon I sjøen utenfor Vestfold. Politiet fikk melding om en båt som hadde mistet motorkraften og drev mot land. To personer skal være skadet, og båten deres slepes nå I sikkerhet. Fetteren til kvinnen som drepte moren og broren sin I Ski mener det haster med systemendring og at vi ikke kan vente årevis på rapporter.
1: Helseminister Jan Christian Vestre lover å kalle inn leger, kommuner og pasientorganisasjoner for et tilstandsmøte for å unngå en lignende tragedie. Men den neste tragedien kan skje allerede I morgen, sier Tore Elton til VG.
0: Reporter Miriam Alsvik. USAs president Donald Trump snur og vil likevel ikke direkte sende henrettelsen av massemorder Nidal Hassan. Den amerikanske hæren skal henrette den tidligere militærpsykiateren ved skyting 3. desember. Trump snur etter advarsel fra 72 tidligere militære ledere om at å vise henrettelsen kan gjøre Hassan til martyr. Spotify tilbyr nå lydbøker for abonnenter. Forlagene Vigmostad Bjørke, Bonnier Norsk Forlag, Kagge, Bokbasen og Saga Egmont representert, men titler fra de store forlagene Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal ikke med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. Oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspiration til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
3: Langrenningen Grand Prix, en helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. Og lørdag 17. Oktober I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Fri denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
4: Torsdag 15. Oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
5: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
4: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
6: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33441027. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
7: Torsheim Hundehotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27 eller bok online på torsheimhundehotell.no.

Her VG-nyhetene. Regjeringen følger ikke opp en enstemmig føring fra Stortinget om å gi norske bedrifter større kontrakter I Ukraina. Forsvarsindustrien mener dette svekker både Norges forsvar og norsk forsvarsindustri. Bedriftene reagerer sterkt på at det aller meste av Norges militære støtte til Ukraina fortsatt skal kjøpes inn utenfor Norges grenser. 39-åringen som siktet for å ha drept savnede Rikke Tofsland Karlsen vil ikke forklare seg for

Politiet. Tofsland Karlsen har vært savnet siden oktober I fjor, og politiet mener hun drept. 39-åringen som nå drapssiktet har forklart seg en gang tidligere, men før siktelsen og da som vittne. To vektere har blitt utsatt for vold av en passasjer under en billettkontroll på en buss på Nesodden. Den ene vektren sendt til sykehus og den andre til legevakt for undersøkelse. Politiet har pågrepet gjerningspersonen. KrF-politiker Hans-Edvard Ascher føler seg feilaktig fremstilt I TV2s dokumentarserie «Kollaps profeten I Bærum». Stortingsrepresentanten for Telemark sier han gjorde for dårlig research og var naiv som stilte opp foran kamera. Nå tar han avstand fra miljøet som skildres I serien. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Lørdag 7. november klokken 14 inviterer Thon Hotel Høyers til afternoon tea med kongehusekspert Tove Tålesen. Tove har 10 års erfaring fra det kongelige hoff og byr på kongelige historier, skikk og bruk, og selvfølgelig te og scones. En ettermiddag utenom det vanlige, med et lite innblikk i livet bak slottets vegger. Velkommen til afternoon tea med Tove Tålesen, lørdag 7. november klokken 14 på Thon Hotel Høyers. PS. Fra klokken 11.00 har vi også en bryllupsmesse med brudershow. It's like a jungle
3: sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
1: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
1: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33 44 10 27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
2: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: Her VG-nyhetene. 39-åringen som siktet for å ha drept savnede Rikke Tofsland Karlsen vil ikke forklare seg for politiet. Tofsland Karlsen har vært savnet siden oktober I fjor, og politiet mener hun ble drept. Mannen som nå drapssiktet har forklart seg en gang tidligere, men før siktelsen og da som vittne. Fetteren til kvinnen som drepte moren og broren sin I Ski mener det haster med systemendring og at vi ikke kan vente årevis på rapporter.
1: Helseminister Jan Christian Vestre lover å kalle inn leger, kommuner og pasientorganisasjoner for et tilstandsmøte for å unngå en lignende tragedie. Men den neste tragedien kan skje allerede I morgen, sier Tore Elton til VG.
0: Reporter Miriam Alsvik. Folkehelseinstituttet må kutte over 100 årsverk. De ansatte ble varslet om kuttene på et allmøte I dag. Innstrammingene kommer etter flere år med kutt I bevilgningene. Alpinist Alexander Aamodt Kilde røk akillesen etter et fall under utfortrening I Chile I går. Skaden kommer like før han skulle gjøre comeback etter flere år med skademareritt. Kilde reiser nå hjem til Innsbruck for videre medisinske undersøkelser og behandling.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Du, har du husket å ta på deg refleksen? Det er jo den billigste livsforsikringen vi har, vet du. Visste du at du som fotgjenger har et ansvar for å gjøre deg synlig for trafikken rundt deg? En bilist har bare to små sekunder på å se deg i mørket. Øk sekundene med bruk av refleks. Vi vil minne folk på om å bruke refleks nå som mørketiden er her. Så ikke vær etterpåklok. Bruk refleks. Det redder liv.
2: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord i Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler i gamle Brekkeparken kafé og i den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat i Brekkeparken.

0: få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
3: Mercedes Vito finner du hos Bertel og Sten i Tønsberg.
2: Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

Her VG-nyhetene. Regjeringen følger ikke opp en enstemmig føring fra Stortinget om å gi norske bedrifter større kontrakter I Ukraina. Forsvarsindustrien mener dette svekker både Norges forsvar og norsk forsvarsindustri. Bedriftene reagerer sterkt på at det aller meste av Norges militære støtte til Ukraina fortsatt skal kjøpes inn utenfor Norges grenser. To vektere har blitt utsatt for vold av en passasjer under en billettkontroll på en buss på Nesodden. Den ene vekteren sendt til sykehus og den andre til legevakt for undersøkelse. Politiet har pågrepet gjerningspersonen. KrF-politiker Hans Edvard Ascher føler seg feilaktig fremstilt I TV2s dokumentarserie «Kollaps profeten I Bærum». Stortingsrepresentanten for Telemark sier han gjorde for dårlig research og var naiv som stilte opp foran kamera. Nå tar han avstand fra miljøet som skildres I serien. FIFAs kommitté for sosialt ansvar skal gjøre en gjennomgang av FIFAs fredspris vedtok rådsmøte I Zürich I dag. Det kan innebære slutten for den svært omstridte prisen som I fjor ble tildelt USAs president Donald Trump. Utfallet legges frem for rådsmøte I desember. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lørdag 7. november klokken 14 inviterer Thon Hotel Høyers til Afternoon Tea med kongehusekspert Tove Tålesen. Tove har 10 års erfaring fra det kongelige hoff og byr på kongelige historier, skikk og bruk, og selvfølgelig te og scones. En ettermiddag utenom det vanlige, med et lite innblikk i livet bak slottets vegger. Velkommen til Afternoon Tea med Tove Tålesen, lørdag 7. november klokken 14 på Thon Hotel Høyers. PS, fra klokken 11.00 har vi også en bryllupsmesse med brudershow.
1: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons,

0: Eide, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom inn om Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke, og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Torsdag 15. Oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. Oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
2: Elskling,
3: ja?
2: Hva gjør vi med alt rota?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker.
3: Nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.

0: Lørdag 7. november klokken 14 inviterer Thon Hotel Høyers til afternoon tea med kongehusekspert Tove Tålesen. Tove har 10 års erfaring fra det kongelige hoff og byr på kongelige historier, skikk og bruk, og selvfølgelig te og scones. En ettermiddag utenom det vanlige, med et lite innblikk I livet bak slottets vegger. Velkommen til afternoon tea med Tove Tålesen, lørdag 7. november klokken 14 på Thon Hotel Høyers. PS, fra klokken 11.00 har vi også en bryllupsmesse med brudershow.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
1: Mercedes Vito. Finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
0: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
1: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

old phrase I learned.

0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.

Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg, og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. Til 18. Oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
1: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg det gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Velkommen til Superdager på Hovengasenteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
2: Mercedes Vito finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
1: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.

0: catchering, noe som også er catchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Elskling,
6: ja?
5: Hva gjør vi med alt rota?
6: Du, jeg har en plan.
5: Ikke si flere esker.
6: Nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
5: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
7: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
8: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
9: Har du behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble Lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak, i tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 i rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare er på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Stathelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915 67 432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner i Tangvallveien rett ved E18 i Bamle.
10: PP-senteret pluss lørdager er lik gjenbrukslørdag. Hos Vårs på Vestsida er det stort gjenbruksmarked hver lørdag fra 11 til 4. Kanskje du finner en kjole, en bok, en leke, en lampe eller akkurat det du ikke visste du trengte. Her vil det være mange godbiter, så ta turen innom og gjør noen bruktkupp. Velkommen til en fin gjenbrukslørdag hos Vårs på PP-senteret.
11: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
12: God kveld.
11: Gjetrøng.
12: Gjetrøng.
11: I bensindrive.
12: En bensindrive.
11: Tre skjærer.
12: Tre skjærer.
11: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
12: Tre skjærer.
11: Ja, da nå snakker vi.
13: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no. Langrenningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. Og lørdag 17. Oktober I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12. Og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Fri denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
2: Velkommen til Superdager på Hovinga senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga senteret.
1: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
5: Lørdag 7. November klokken 14 inviterer Thon Hotel Høyers til afternoon tea med kongehusekspert Tove Tålesen. Tove har 10 års erfaring fra det kongelige hoff og byr på kongelige historier, skikk og bruk, og selvfølgelig te og scones. En ettermiddag utenom det vanlige, med et lite innblikk I livet bak slottets vegger. Velkommen til afternoon tea med Tove Tålesen, lørdag 7. November klokken 14 på Thon Hotel Høyers. PS, fra klokken 11.00 har vi også en bryllupsmesse med brudershow.
1: Nå har Herøya-grillen åpnet med helt nye folk og skikkelige burgere. Vi holder åpent fra 11 til 23 hver dag. Velkommen til nye Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspiration til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent. Trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
6: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
7: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Gå vinteren I møte med varmepumpe fra Stabil Varmeservice. Vi en lokal familiebedrift som har hjulpet grenlandsbefolkningen med varme siden 1969. Hos oss finner du varmepumper for alle behov, fra Mitsubishi og Panasonic til Toshiba og Daikin. Men det viktigste for oss ikke hvilken varmepumpe du velger. Det at du blir fornøyd. Så ta turen til oss I Hydroveien 1, så finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Stabil varmeservice. Varme, trygghet og god service fra vår familie til din.

0: til superdager på Hovengasenteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
1: Langrenningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. Og lørdag 17. Oktober I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12. Og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix. Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699.900.
3: Mercedes Vito. Finner du hos Bertel og Sten I Tønsberg.
2: Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
5: Bestiller container hos...
4: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
6: Lørdag 7. November klokken 14 inviterer Thon Hotel Høyers til Afternoon Tea med kongehusekspert Tove Tålesen. Tove har 10 års erfaring fra det kongelige hoff og byr på kongelige historier, skikk og bruk, og selvfølgelig te og scones. En ettermiddag utenom det vanlige, med et lite innblikk I livet bak slottets vegger. Velkommen til Afternoon Tea med Tove Tålesen, lørdag 7. November klokken 14 på Thon Hotel Høyers. PS, fra klokken 11.00 har vi også en bryllupsmesse med brudeshow.
7: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag, og da sier det følgende. God kveld.
8: God kveld.
7: Jeg trøng.
8: Jeg trøng.
7: I bensindrive.
8: En bensindrive.
7: Tre skjærer.
8: Tre skjærer.
7: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
8: Tre skjærer.
7: Ja da, nå snakker vi.
9: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovengasenteret.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
6: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva priset og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat. Quiz, jam. Og viser også nå Norges landskamper. Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
1: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din, eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
2: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
3: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
4: Nå har Herøya-grillen åpnet med helt nye folk og skikkelige burgere. Vi holder åpent fra 11 til 23 hver dag. Velkommen til nye Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
5: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. Oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
6: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.